0: Og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
1: Jeg har sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
2: Fortæl det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer på brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Og nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Hallang.
1: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen-natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 5:15, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen-natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
1: Stjernenat, og måret flyver fri, og tusinde tanker.

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen Forstruer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Drew Sycamore og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer 1 hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer, If You Ever, med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready. It's

Somber og My Body Isn't Ready. 8 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså

too. I got this and that, this and that. We could take a cool for a truck, boom, boom, I got this. Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted, og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
1: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det kan ske før, at grænserne bliver flyttet, for den risikovillighed, der er fra russisk side.
0: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale ovenpå hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
2: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
3: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
0: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
4: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
4: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
5: Vores bekymring det er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
0: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, hvor forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
6: Vi gør det så godt, vi kan med de cykelstier busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv. Der er en problemul af en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
0: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokalt diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Du lytter til P4.

0: Julius Moon med Lipstick Lies.
1: Du lytter til P4 Morgen med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: Vores skoleinspektør, han røg pibe, og så hvis man skulle op på kontoret, så tog han lige pipen og bankede ned i den der mikrofondæms, dun, dun, dun, og så kunne man høre nede i klasserne, at det sagde sådan, bong, bong, bong. Og så vil Knud Erik lige komme op på kontoret. Og det er sådan et, man også har i Udenrigsministeriet. Sådan højtaleranlæg. Og Lars Løkke, han ryger jo også pip. Så jeg tror, han har banket lidt ned i mikrofonen. Bang, bang, bang. Vil Vladimir Barbin komme til kontoret straks?
0: Ja, så kan man håbe, at der er en højtaler over på den russiske ambassade. Fordi der er
2: i hvert fald nok masser af højtaler, som er kombineret bundet sammen til mikrofoner rundt om i alle mulige politikers hjem.
0: Nu konspirerer du. Vi snakker om det her.
2: Jeg har da ellers taget deodorant på her til morgen. Nej, undskyld. Nu afspørger jeg det fuldstændig. Nu holder jeg lige min mund.
0: Det er faktisk på baggrund af en ret alvorlig hændelse, som jo er altså fandt sted i aftes. Det er lige syd for Gedser, det internationale farvand. Der var der en russisk fregat, som simpelthen affyrede to flares, altså sådan nogle nødblusagtige ting, imod en dansk Fennec-helikopter. Ja, i internationale farvand, så det er jo ikke på den måde angreb på dansk territorium, men alligevel, vi begynder jo lige pludselig at komme meget, meget tæt på, at der sker ting og sager også for dansk vedkommende. Og det betyder så, at den russiske ambassadør, han har fået banket på pipen, eller det har den danske udenrigsminister, ja. Og har indkaldt ham til tjenestlig, kammeratlig samtale, for lige at sige, prøv at høre her, kammerater, lad lige være med det.
2: Ja, ja. Og så tror jeg også, at det er fordi, vi har fået at vide, at vi skal sigte mod himlen og stjernerne, men så ham vi jo siden af. Det er jo frygtelig ked af.
0: Ja. Vi må se, hvordan det her det udvikler sig. Udenbart, så kan du læse om hændelsen og alt det, vi ved, og ikke mindst alt det, vi ikke ved, inde på dr.dk. Og så kan vi jo bare glæde os over, at det er langt væk fra Nordjylland, at det fandt sted, det her.
2: Gæsser kan lige pludselig rykke meget tæt på.
0: Nå, jo. Men godmorgen.

0: Det var Malte Ebert. Sæt det fri. God morgen, Johnny Krone.
1: God morgen.
0: Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, jeg har lige fået kald her for få minutter siden, der lyder på, at rute 40, og det er i retning nordfra og så ned mod Aalbæk. Og det skulle være ovenikøbet også før det her T-kryds er det nærmest det. Det er jo en rundkørsel til Hirtshalsvej. Der skulle ikke et påkørt rådyr. Der er ikke liv i rådyret, men det ligger altså lige nøjagtigt midt på kørebanen i det, der svarer til sydgående retning, altså mod Aalbæk og Frederikshavn. Så der skal du lige passe på. Og så har jeg også fået et andet kald, og faktisk også en besked fra Vejdirektoratet, der lyder på, at det her vejarbejde, som vi jo har nævnt 1 million gange her den seneste tid, nemlig mellem Hobro og Haverslev og Sønderup, der er vist nok nogen, der har ramt nogle af de her afspæringskejler, og ja, nogle skilte er måske også væltet lidt ned. Det skal man lige have styr på, så derfor så er der allerede på nuværende tidspunkt i nordgående retning, altså fra Hobro og så frem mod Aalborg, der er der altså ekstraordinær langsom kørsel, men jeg tror ikke, at det går så lang tid, så er der normale tilstande. Og hvad er normale tilstande? Der skal vi lige se det i lyset af, at der jo selvfølgelig er vejarbejde i gang.
0: Vejarbejde. Og er der andet ude i trafikken, så er det som altid 70 100 110, du ringer på. Og så kan du også selvfølgelig orientere dig døgnet rundt inde på dr.dk/trafik.

0: It's My Life var det her fra No Doubt.
1: Nordjysk sport.
0: Det går op og ned i showbiz, det må man altså konkludere i mange forskellige sammenhænge, nærmere bestemt også i Frederikshavn Whitehawks.
2: Der kan man sige, at det sådan går mere ned, ned, ned, ned, og så går det lige pludselig op.
0: Ja, det skal jeg lige love for, fordi sidste gang, så, eller sidste sæson, der var de jo altså totalt bundprop, kom slet ikke med i slutspillet på nogen måde, fordi landet allersidst i Metalligaens pulje der. Men i den her sæson, der har de jo altså faktisk vundet det hele, undtagen lige den første kamp imod Aalborg Pirates. Og det betyder, at de altså topper Metalligaen med 12 point. I aftes, der var de en tur i Odense for at spille mod Odense Bulldogs. Og igen.
2: Der vandt de altså. Det er det, de kan, åbenbart, lige når det kommer over den.
0: De havde også fået en ny flotte udebane, tror jeg. Første gang, de skulle spille i dem lagde de et billede ud af på på Facebook inden kampen, og stod meget stolt i tronede dem.
2: Jeg ved ikke, om det er mig, der bare tænker helt forkert, men nummer 70, som jeg kan se ham, der står med ryggen til på det billede, som er inde på Whitehawks hjemmeside, eller Facebook-side, der på det hvide bånd, det der går ned over bagdelen, der står der ring sådan midt for.
0: Ja.
2: Er det den ring, som er placeret dernede, sådan rent anatomisk? Eller det er det fordi, manden han rent faktisk hedder ring? Om det er bare jeg kan godt forestille mig, når man har så meget tøj på, at man kan have sådan, hvis man meget hurtigt skal på toilettet, så vil man gerne lige vide, hvor er tingene lige. Nå, det er der, ringen er.
0: Det kan godt være, at der er noget smart i det.
2: Ellers så synes jeg måske, de skulle placere spillernavnet på et andet sted på kroppen.
0: Ja. Men det kan jo være, at de er bygget eller designet ud fra sidste sæsons resultat, som ved Gud var lige til at lukke op lave ringbrugsspil i. Ja. De havde jo også lige en debut til deres nye keeper, Adam Vay, som blev man of the match efter en flot indsats, som de også skriver inde på, på Facebook. Og det var også så clean sheet i en vaskeægte debut. Han er fra Ungarn og har været en del af det ungarske landshold, og har også repræsenteret landet ved til 3 verdensmesterskaber, så det er ikke hvilken som helst fyr, de lige har fået fat i der. Og han sidder altså også med skipperkasket på i omklædningsrummet
2: bag efter
0: og ser glad ud. Så det er bare alt er godt i Frederikshavn Whitehawks.
2: Hvis ikke de får guld i år, så får de da i hvert fald guldlash.
0: Ja.
2: Det var verdens dårligste vits.
0: Ja, det var det.
2: Jeg ligner min mor. Hun fortæller faktisk ikke dårlige vitser.
0: Men?
2: Det var bare fordi, vi skulle høre Benjamin Hav.
0: Nå, jeg troede, du ville sige noget om badminton, men det kan vi vende tilbage til.
2: Jeg skal ikke vende tilbage til det. Det er også først i aften, men det er jo ikke, der er fri entré. Det er fordi VEB, Vendsyssel Elite Badminton, de indleder sæsonen i aften i Faxe.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Skal vi altså lige til en lidt mere alvorlig sag?
1: Ah, det kan man roligt sige. Det er Vittrup Fri Fagskole, den ungdomsskole, der ligger ved Løkken. Den er blevet ramt af en brand.
0: Nordjyllands Beredskab, de har været til stede med 8 køretøjer og ikke mindre end 21 brandfolk. Og indsatsleder Thomas Dybro, han fortæller, at en enkelt lærer bor i den bygning, hvor branden er opstået. Og den bygning, ja, den er altså nu totalt skadet.
2: Hun er selvfølgelig chokeret, men kom der hurtigt i hundvågne ved noget støj og noget larm og noget. Sådan er det, når ilden begynder at brede sig, ikke? Også, og heldigvis er hun der sikker også. Så ingen personer i hverken i fare eller der kom til skade.
1: Og branden, den har kun spredt sig til en anden bygning, hvor der ikke bor nogen personer, siger Thomas Dybro. Ifølge Vittrup Fagskoles hjemmeside, så bor der altså op til 47 elever på skolen, men ingen af dem er altså kommet noget til, fortæller indsatslederen.
2: De sover trygt og godt i deres soveafsnit. Der er noget fritlæggende soveafsnit, og der er et på skolen nogle soveafsnit, og de er slet ikke i nærheden af den brand her.
0: Nej, nu skal politiet så undersøge, hvad der var skyld i den her brand på Vittrup Fri Fagskole.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Ny musik fra Uro Nirvana var det her. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det skal være slut med besparelser for sårbare børn i specialklasser.
0: Så lyder opråbet nu til Aalborg Kommunes politikere, som har foreslået at finde besparelser på både Egebakken og Humlebakkeskolen. Men det er helt forkert, lyder det i et åbent brev fra samarbejdsudvalget på netop Humlebakkeskolen.
2: Det mener Steffen Sand Jespersen, der er lærer og tillidsrepræsentant suppleant.
3: De her politikere, de bliver nødt til at kigge på prioriteringerne i det samlede budget. Er det børnene, vi skal spare på i det her? Altså, der er lige kommet PISA-undersøgelser, så står politikeren i kø ind på Christiansborg for at sige, at nu skal vi have 2-lærerordninger og 1 milliard mere til folkeskolen. Jamen, så skal vi jo ikke tage besparelser på dem, der er hårdest ramt allerede.
0: Mange af børnene, der er tale om, har autisme og blev også sidste år ramt af besparelser i budgettet. Og det kan altså ikke passe, at det skal fortsætte, mener Steffen Sand Jespersen, der håber, politikerne vil tage budskabet alvorligt.
3: Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, fordi det er igen at bespare på de her, på de mest sårbare og de hårdest ramte børn i den her kommune.
2: Rådmand for børn og unge, Jes Lunde fra De Radikale, siger, at han forstår bekymringen, men de bliver nødt til at spare. Han understreger dog, at der fortsat kun er tale om et forslag.
0: En ungdomsskole ved Løkken er her til morgen blevet ramt af en brand. Nordjyllands beredskab blev kaldt ud til Vittrup Fri Fagskole. Her var der gået ild i en beboelsesbygning, som en lærer på skolen bor i.
2: Hverken lærer eller nogen af eleverne er kommet noget til, siger indsatsleder Thomas Dybro. Men bygningen er totalskadet, og Nordjyllands politi skal nu finde ud af, hvad der var skyld i branden.
0: 0,09% lyder måske ikke meget, men det kan altså indbringe Hjørring Kommune 11,5 millioner kroner mere om året.
2: De har nemlig fået tilladelse til at hæve kommuneskatten, som i så fald vil gå fra 26,21% til 26,30%, fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre.
4: Så er der et loft over, så kan vi ikke komme længere op, og det er også godt nok. Den 26,3, så kommer statsskatten jo så der oveni. Så det er da dyrt at være dansker, og det er også dyrt at være dansker i Hjørring Kommune.
0: Han understreger dog, at der endnu ikke er truffet en beslutning om, hvorvidt man vil udnytte muligheden, men han mener, at den kan gøre en god forskel for kommunens kassebeholdning. Og borgmesteren tror nu ikke, at beboerne i Hjørring vil have meget imod det.
4: Det er også bare vigtigt for os og for vores borgere i Hjørring Kommune, at vi kan bibeholde et godt apparat, som vores borgere kan have som service. Og det er det apparat, der er under pres. Og der tror jeg faktisk, hvis vi spørger borgerne sådan bredt rundt, så betaler man hellere en fli mere.
2: Ja, i blandt andet Brønderslev, Vesthimmerland og Læsø kommuner, der betaler man allerede den maksimale kommuneskat, og det er altså på 26,3%.
0: I dag bliver det skyet det meste af tiden i Nordjylland. I løbet af eftermiddagen, der kommer der også regn ind fra nordvest. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader, og så en frisk til let vind fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Knud Erik Meyer.

0: Lady Gaga, Alejandro, tror jeg nok, at man siger.
1: Det var i hvert fald det, hun sang.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, så det var lige det, jeg sagde så.
1: Du hørte godt efter.
0: Hop. Jeg knapper lige sådan en dag op,
1: det var. Ja, men det gør du jo hver
0: morgen. Jeg er over 18.
1: Ja.
0: Langt over 18, faktisk.
1: Ja, det er du faktisk.
0: Altså, jeg er mere end dobbelt så meget som 18.
1: Ja.
0: Derfor så har jeg jo kunne købe alkohol og også drikke alkohol. Altså, i årtusinder har jeg lyst til at sige.
1: Det gør du. Altså, jeg undrer mig nogle gange over, hvordan du kan sidde og drikke sådan en guldøl om morgenen, men altså, det er jo din måde at komme i gang på.
0: Ja,
1: så det skal jeg ikke blande mig i. Ja, det er lige præcis rigtigt. Men det der med aldersgrænsen, du begyndte jo sikkert også allerede som 13-årig, men...
0: Nej, det gjorde jeg altså ikke. Det vil jeg gerne lige have på den rene. Det kan vi lige komme tilbage til senere.
1: Okay, det kommer vi tilbage til. Ja. Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol, og hæv den til 18 år.
0: Det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som altså blandt andet repræsenterer 29 efterskoler i Region Nordjylland, og som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken.
1: Ja, for det giver nemlig ikke mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, mens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år slet ikke drikker alkohol. Det siger Torben Vind Rasmussen, som er formand for Efterskolerne.
2: Vi møder på skolerne unge, som siger, nej, men vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
0: Ja, vi har noget med sådan frivillighed og sådan anbefalinger i Danmark. Lige så snart, at der ikke er en lov eller en regel, så gør vi det bare.
1: Der er heller ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at man kun skal drikke et glas mælk om dagen.
0: Nej. Siger man det? Er det anbefalet?
1: Ja, ja. Du skal jo ikke drikke... Du er jo ikke en sødmælkskald.
0: Nej, okay.
1: Så. Men selvom efterskoleelever de ikke drikker på skolen, så fylder de her weekendritualer med festkultur, det fylder rigtig meget, siger Torben Vind Rasmussen.
2: Vi skal tage et ansvar, og det vi oplever på skolerne, det er, at eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole, men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen, altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
0: Og det skal jeg helt sikkert sige, dengang jeg gik på efterskole. Ja,
1: der var naturligvis heller ikke.
0: Der drak vi overhovedet ikke på skolen, men jeg kan godt huske elevfesterne, som blev arrangeret, og hvordan indkøbskurvene så ud op til da. Indkøbsvognene, lagerne. Som reglerne er i dag, der må unge over 16 år købe drikkevarer med at indhold, altså alkoholprocent, op til 6% alkohol. Og sidste år, der viste tal fra den europæiske rusmiddelundersøgelse, at næsten 7 ud af 10 elever i 9. klasse havde drukket alkohol inden for den seneste måned. Og det placerede Danmark øverst på listen i hele Europa. Så kan man godt tænke, jamen det var en førsteplads.
1: Og
0: en førsteplads,
1: vi er europamestre igen.
0: Ja. Men... det er der måske sådan lidt delte mening om, hvorvidt er en god idé, at vi fortsætter på den der første plads.
1: Fair nok.

0: Badebro, Emma Sehsted Høgh. En status på den nordiske trafik, Johnny Rune.
1: Jamen, så har vi fået styr på situationen med et eller andet, der var væltet, eller i hvert fald generet lidt ekstraordinært i vejarbejdet på E45. Det var i nordgående fra Hobro Nord, så frem mod Haverslev og Sønderup. Så nu er der normal langsom vejarbejdskørsel, kan man sige. Og så vil jeg lige nævne en gang igen, at der ligger det her påkørte rådyr på rute 40. Det er der kører sydpå, altså tager turen fra Skagen, og så skal sydpå. Og det skulle være før Ollebæk, og ovenikøbet også før Hirtshalsvejen, altså 597'eren, den lige hopper op og vil koble sig på rute 40. Så vældig opmærksom, der er sådan lige 1-2-3 km før Ollebæk. Og ovenikøbet, hvis du skal af E45 i sydgående fra Randers til Aarhus, der har vi et af de helt store modeller, nemlig et krondyr, der ligger delvis i venstre vognbane og delvis i midterrabatten. Det er altså til jer pendlere på E45 fra Randers til Aarhus, og det er et par kilometer før frakørsel 44.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget ude på vejene. Klokken er 6:45 på en tirsdag. Her får du TV2 med bagdukkede ruder.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Det her, det var Temper City med Self Aware. Ved du, hvad jeg har lyst til at synge?
1: Nej. Hvorfor er det aldrig dem, der har sådan en fin lys tenorstemme, fuldstændig fri for antydning af at have været i kontakt med tobaksrøg? Hvorfor er der aldrig sådan nogen, der synger sådan en sang?
0: Det er et brand. Jeg vil gerne høre Celine Dion synge den på et tidspunkt, hvis det kunne lade sig gøre. Men det må vi jo se, om fremtiden vil bringe. Den, umiddelbart så kræver det jo, at Celine Dion har lyst til at knap en bajer op. Det er der rigtig mange, der har, især unge.
1: Ja, som vi jo lige hørte formanden for efterskolerne sige, det er der noget rod. Man skal sætte aldersgrænsen op til 18 år.
0: Det er helt sikkert på, at der er nogle unge, der vil være godt og grundigt træt af. Men måske det kunne gøre en lille forskel, både i forhold til folkesundheden, men især også i forhold til børn og unges trivsel og den der sådan, måske lidt pres, man kan mærke, når man er i teenageårene og puberteten osv. osv. Man godt kan være lidt usikker, og så måske føle sig presset til at drikke, om ikke andet. Altså, så bare mere, end man måske havde tænkt sig i første omgang.
1: Jeg begyndte jo ret tidligt.
0: Ja, nu skal du lige spidse ører, dig der lytter med, fordi nu kommer der altså en confession.
1: Jeg har været 5 eller 6 år, da begyndte jeg at drikke alkohol. Og ikke bare sådan smage alkohol, drikke alkohol. Det er jo næsøl.
0: Ja.
1: Den dag i dag, jeg elsker næsøl. Og det var Urban Næsøl, og jeg har faktisk lige fundet ind på en hjemmeside, en der har sådan en hjemmeside med øl, en annonce for Urban Juleøl fra Årsavis 1970. Ekstra kraftig og ekstra fyldig, brygget med vores bedste ønsker om glædelig jul. Børnene kan lide den, og så er den endnu bedre, end de husker den. Og den var god. Den holdt 1,9%.
0: 1,9%?
1: Ja. Og det er jeg ikke sikker på, at mine forældre nødvendigvis har vist, og heller ikke mine bedsteforældre, fordi at serverede da glædeligt næsøl for mig.
0: Jeg har altid tænkt, at det var sådan fuldstændig ufarligt. Og det er det jo nok også langt hen ad vejen. Men selvfølgelig, der er jo alkohol i. Jeg var 15.
1: Ja.
0: Det ved jeg, for jeg gik faktisk på efterskole. Og det var ikke på efterskolen, det var til en lille fest. Det var faktisk et Gu Bakker. Er noget, der hedder det?
1: Gu Bjerge. Jeg tror, det er. Ja. Ja.
0: Der var der Pissangambong, og så Lambrusco og Sprite. Så det var super lækkert. Det var første gang.
1: Ja. Jeg vil til at sige, at jeg var så 23 eller 24 år, før jeg drak en øl. Altså sådan en rigtig øl. Og jeg drak, som jeg husker, det egentlig kun en halv øl. Jeg er ikke særlig god til at drikke.
0: Nej.
1: Jeg har heller aldrig været særlig god til at ryge.
0: Det er jeg heller ikke god til. Men det der med at drikke alkohol, det kan jeg godt finde ud af.
1: Ja.
0: Og 15, hvad siger du? 23? 24?
1: Ja, hvis vi skal tage rigtig øl.
0: Ja, rigtig. Vi tager den rigtig.
1: Ja, 23 år.
0: 23. Godt. Det er altså, jeg kan ikke lige regne gennemsnit ud i hovedet der. Men i hvert fald, så kunne vi godt tænke os at høre, hvornår du, dig der lytter med, drak alkohol for første gang. Og der har altså lige lidt mere end det der med bare lige at smage farmors.
1: Ja, det skal være der, hvor du virkelig tænkte, wow, nu er jeg blevet voksen.

0: Gid du kom til Skanderborg og blive her. Gid du var så tæt, at jeg kunne se dig.
1: Altså, du har jo været så himmelråbende beruset, at du ikke har styr på, hvad det er hedder, det sted, hvor du har drukket dig fuld.
2: Og det er det sidste, jeg gik op i. Ja.
1: For vi har fået en irettesættelse. Ja. Det hedder ikke Gu Bjerge, det hedder Gu Alper. Ja, og selvfølgelig godt det.
2: Selvfølgelig godt det. Som, ja, og de græsklædte Alper i Gu,
1: ja,
2: minder mig naturligvis om det grønne pissangabong, som røg ind, da jeg var 15 år, altså for første gang nød alkohol, sådan på den sådan lidt mere festlige klinge.
1: Vi er faktisk ved at samle de her aldre. Fordi vi vil prøve at lave sådan et gennemsnit. Hvornår begyndte nordjyderne egentlig at drikke alkohol? Og der må man jo sige, at Hanne, du trækker den i hvert fald opad, kan man sige. For som du skriver i din sms, jeg fik mit første glas alkohol på min 49-års fødselsdag.
2: Hold da op. Det var en sen debut. Ja. Men flot at kunne holde den så længe. Det er jo ikke ligefrem det, som de unge i Danmark er så hammerne gode til. Men skriv en sms til os til 1212, start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvornår du første gang sådan for alvor drak alkohol. Vi prøver at lave et lille gennemsnit senere på morgenen. Først skal vi dog lige have en radioavis om halvandet minut. Først Sissel.

0: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
1: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
0: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt.

0: med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
2: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
2: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
6: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperatur, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele, og der er, undskyld, hold da op, så er vi i gang. Adele, send i mig, love hedder den.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: Det kan jo godt krille sådan lidt i halsen sådan en morgen. Jeg er en af dem, som sørger for, at jeg i hvert fald har en funktionsdygtig røgalarm i mit hjem. Satser da ikke på, at der bliver brug for den på noget tidspunkt, men jeg vil virkelig have det dårligt med ikke at have en.
0: Ja, og der kan være mange gode grunde til at have sådan en, hvis det pludselig går galt. Christine, det har det jo gået på Vitrofri Fagskole, hvor du står og har mødt op til den brand, som altså har fundet sted i løbet af natten.
3: Og der er altså masser af grund til kriller i halsen, fordi det stinker simpelthen af det her røg, som stadigvæk kommer op fra den bygning, der har været ild i. Der er altså stadigvæk nogle flammer, der sidder nogle brandmænd op på en stige eller en kranvogn og er i gang med at slukke de her flammer op i den bygning, som det går ud. Og det er en rødmuret ejendom og med rødt tegltag, og man kan altså se den ene af de her bygninger, den er ikke bygningen mere. Fordi der er det helt oppe i tagspærrene, der er fuldstændig gennembrændt og taget, altså brudt ned. Jeg har været inde og tale med forstanderen og har set nogle af eleverne. Hun siger, at de er for chokeret til at sige noget. De er blevet vækket omkring klokken 3. Det var naboen, som er pedel på skolen, som opdagede det. Han synes egentlig, det lød som om, der løb heste rundt ude på vejen. De her hovslag, og så fandt han ud af, at gud, der står sgu der flammer ud af, undskyld mit sprog, der står altså flammer ud af bygningen på den anden side af vejen, og så var det ham og konen, der fik alarmeret 112, og så vidt jeg kan forstå, så kunne brandvæsenet simpelthen se flammerne på lang afstand, da de kom hertil fra Løkken. Eleverne er for chokeret til at sige noget nu, og det er forstanderen også, men som hun understreger, der er ingen elever, der har været i fare. De fik dem hurtigt flyttet over til en bygning derfra, og der har heller ikke været elever i den her bygning. Så vidt jeg ved, så er det en depotbygning, der bliver brugt til noget, ja, forskellige ting, og også har noget strøm og sådan noget ind i sig.
0: Vi talte om den her brand tidligere på morgen, Christine. Er der noget som helst nyt omkring, hvad der kunne være årsag til den?
3: Ikke af dem, jeg har talt med. Der er ingen, der ved noget nu, men det, der foregår lige nu, er selvfølgelig, at brandvæsenet er stadigvæk ved at slukke branden, og så er det altså noget skadeservice. Der er en hel masse skadeservicebiler her, som er ved også at hjælpe med at få inddæmmet de her skader.
0: Ja, der bor altså op til 47 elever på Vitrofri Fagskole, men ingen af dem lyder sig til at være kommet noget til. Vi følger naturligvis branden på nærmeste hold og finder ud af selvfølgelig senest nyt omkring årsagen

P4 Trafik. Vær opmærksom, der er der kører igennem Limfjordstunnelen i sydgående retning. For det første så er der langsom kørsel, og der er ekstra langsom kørsel, fordi en hvid kassebil desværre er gået i stå. Og den er gået i stå lige på Aalborg-siden af tunnelen. Det er altså midterste spor, du skal være opmærksom på, at der er en del opbremsninger. Altså, hvis du skal igennem Limfjordstunnelen, forvent langsom kørsel, og grunden dertil er altså en hvid kassebil, der er gået i stå.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: Ja, jeg tror, vi fik sagt sådan noget, der kunne tolkes i retning af, at vi følger branden på skolen deroppe ved Vitrup. Lad os lige understrege, at der er altså ikke nogen brand lige nu. Man er i gang med efterslukningsarbejde. Det er helt fuldstændig under kontrol, og der er jo altså som sagt ikke nogen personer, der har været i fare.
0: Heldigvis da.
1: Ja.
0: Johnny Krone, men til gengæld så kan man hurtigt komme i fare på motorvejen, hvis man sådan holder stille.
2: Ja, altså trafikken står ikke bumstille, men lad os da lige gentage, hvad jeg sagde lige her før sangen her. Nemlig en kassebil er gået i stå. Jeg kan sidde og se den på vores kamera. Den holder i midtersporet lige når du kommer ud af tunnelen i sydgående retning, altså på Aalborg-siden. Og det kan jo altså godt give, og kan jeg se, give altså lige nogle uheldige situationer, man opdager den ret sent, og så skal enten til venstre eller til højre. Det er altså derfor, du oplever, at det går altså noget langsommere. Midtersporet er altså spærret lige efter Limfjordstunnelen i sydgående retning. Men så er der noget andet, der er blevet væsentligt bedre, fordi nu har man fået fjernet det her rådyr, der lå på rute 40, altså fra Skagen og så frem til Aalbæk. Jeg talte med en, jeg tror faktisk, han var jæger, eller i hvert fald var han rådyrkyndig, og han havde altså smidt det om i bagagerummet, og tror jeg også, han inviterer til
1: ja, sådan et stykke vildt.
2: Ja, så har det altså. Med rips godt. Og med vindbrugssalat.
0: Ej, sådan nogle halve æbler og alt muligt. Ej, ej, lækkert.
2: Nå, men det er ikke andet sted, vi får fjernet dyr på strækninger, nemlig motorvejstrækningen E45 sydgående. Der er der kører et godt stykke sydpå, nemlig fra Randers til Aarhus. Der ligger et af de helt store slags, nemlig et krondyr, delvis ud i venstre spor og så ind i midterrabatten. Og det giver altså lige noget urolig kørsel, inden du ramler ind i øvrigt en ny etape af noget vejarbejde ved Aarhus Nord, så der skal du også lige beregne ekstra køretid.
0: Johnny, ved du hvad? Vi har simpelthen fået en sms fra en person, vi også fik en sms fra i går, og hvor vi undrede os lidt over navnet, om der var, ja, om det var True eller True eller...
2: Jeg kan godt huske det.
0: Ja, men nej, det er True. Og ja. Vedkommende har skrevet, jeg troede dagen i dag var den dag, hvor jeg skulle få lov til at prøve det nye asfaltstykke på Haverslev tilkørslen. Men må endnu en dag nyde naturen gennem Rold. Når jeg nu ikke får glæde af vejarbejdet på motorvejen, så snupper jeg det syd for Støvring i stedet for. Så skriver vedkommende her, True, med venlig hilsen True. Og ja, det er et fornavn, hvor vi kun er fire i Danmark. En er en pige, og to af os er endda i samme familie.
2: Nej, hvor sejt. Så lad os da lige hurtigt sige, at den 15. i dag skulle jo så være sidste dag, hvor du ikke kan køre på motorvejen der ved Sønderup. Men det undrer mig lidt, at det ligner faktisk, at man kan. Altså, ikke officielt, men jeg kan se, at der er grønne streger på den lille tilkørsel der.
0: Det læser du lige op på, gør du ikke?
2: Mm.

0: Det her, det var Ace of Base, All That She Wants. Man skal stoppe med at svinge sparekniven på Aalborg Kommunes specialskoler. Sådan lyder opråbet nu fra samarbejdsudvalget på specialskolen Humlebakkeskolen, efter det blandt andet er blevet foreslået at lave lærerstillinger om til pædagogstillinger på de lave klassetrin.
1: Ja, forslaget kommer efter, at der også sidste år blev lavet besparelser på området, og ifølge Steffen Sand Jespersen, som er lærer og tillidsrepræsentant suppleant på Humlebakkeskolen, ja, så kan man altså stadig mærke konsekvenserne af de besvarelser. Og Steffen Sand Jespersen, du er initiativtager eller en af initiativtagerne til det her opråb, som nu er sendt til kommunens politikere. Der skal jo altså spares mange steder. Det er det, der er opgaven for politikerne. Og det rammer jo altså så også jer igen, som forslaget lægger op til. Hvorfor er det et problem?
2: Jamen, godmorgen. Jamen, det er jo et problem, fordi man endnu en gang vælger at prioritere besparelserne. De skal ligge på nogle af Aalborg Kommunes mest sårbare børn og familier. Vi blev allerede ramt med en 5% besparing sidste år, som vi virkelig har gjort indhug i vores mulighed for at hjælpe de her børn videre til at blive de bedste udgaver af sig selv. Og det var 5%, og det kan 5% ikke nødvendigvis lyde meget, men det har virkelig haft en stor betydning i hverdagen om, hvor meget tid vi har til de her elever og de børn og deres familier. Fordi de børn, vi får ind, det er ikke kun børnene, der er hårdt ramt her. Det er også nogle familier, der virkelig, nogle af dem har kæmpet i årevis og kæmper stadigvæk med at få en hverdag til at hænge sammen på grund af massive udfordringer i deres liv.
1: Og der er jo nogle politikere, som også kæmper med at få ting til at hænge sammen, og derfor breder besparelser ud over flere forskellige områder. Er det ikke bare sådan, det er, at nogle gange går det virkelig godt med vores økonomi, andre gange går det af pommeren til, og derfor skal der så spares? Og det må I altså også ligge under for.
2: Jo, det kan man godt sige, men jeg kan jo godt undre mig over det der med, at vores økonomi går så dårligt. Det forstår jeg jo ikke. Altså, vi hører jo, at staten lige er gået fra et forventet underskud på 11 milliarder til et overskud på 39 milliarder. Og efter en PISA-resultatudmelding forleden dag, skortede det da ikke på politikere på Christiansborg, der mener, at nu skulle der flere milliarder til folkeskolen og tolærerordninger og sådan nogle ting. Så det går da i hvert fald ikke så dårligt alle steder. Jeg mener, det her det er et spørgsmål om forkert prioritering i Aalborg Kommune.
1: Hvad er det, du mener, de i stedet skulle spare på?
2: Jamen, jeg synes jo, det her må jo være det, der hedder kernevelfærd. Det er simpelthen de mest sårbare børn i vores skolesystem. Eller i hvert fald nogle af dem, der sidder jo andre rundt omkring os. Men jeg kan godt undre mig over nogle af de andre penge, der bliver rundt omkring. Altså, det er jo svært for mig at sidde, men jeg kunne læse mig frem til for eksempel, at Aalborg nu søger om at blive kulturhovedstad i 2032. Det koster flere millioner kroner. Altså det synes jeg jo er en mærkelig prioritering, når man så vælger at bespare på de her sårbare familier. Jeg synes simpelthen, det er en uordentlig behandling. Og det er en uordentlig behandling af personalet herude, at vi endnu en gang står i en usikker situation omkring vores ansættelser.
1: Hvad er det pædagoger ikke kan, som lærer kan, når vi taler de her små klassetrin, de lave klassetrin?
2: Jamen, ja, nu vi skal jo, det er ikke de lave klassetrin, der er snak om. Der er snak om dem, der hedder på tidlig udviklingstrin. Og det er en betegnelse, der bliver brugt om nogle af de her elever, der mentalt måske vil ligge på et tidlig udviklingstrin, men det er faktisk elever, der kan gå helt op i 10. klasse, men er så forsinket i deres udvikling, at de måske ikke har noget sprog eller meget lidt sprog, og har brug for hjælp på det niveau. Det skal ikke komme ind og sige, hvad pædagogerne ikke kan, men der er jo en forskel på den faglighed, en pædagog bringer ind, og den faglighed, en lærer bringer ind. Det er to forskellige arbejdsområder, hvor der er noget undervisning i det, og jeg synes, det er et uordentligt menneskesyn at have, at fordi man er på tidlig udviklingstrin, så har man ikke brug for så mange lærertimer. Vi kan nogle andre ting, end pædagogerne kan. De er rigtig gode til det, de kan. Vi er rigtig gode til den undervisning, vi kan. Der er faktisk også undervisning på dem her. Ellers så bliver det her et behandlingstilbud.
1: Det er et forløbigt forslag. Vi må håbe for jer, at jeres opråb det bliver hørt. Du skal have tusind tak, Steffen Sand Jespersen, for at du var med her.
0: Der er også lagt op til besparelser på specialskolen Egebakken. Og senere taler vi med rådmanden på området for at høre, hvad han tænker om sagen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pattern.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

P4 Trafik, så er der godt nyt om den tidligere havarerede bil lige efter Limfjordstunnelen i Sydgården. Den er fjernet, den er simpelthen kommet videre, så der er frit i alle tre vognbaner igen.

0: Der kan også være forfærdelige ting på vej ind i ens mund. For eksempel alkohol. Vi taler om det i dag, fordi efterskolernes formand mener, at alkohol, aldersgrænsen skal sættes op til 18 år, for hvornår man må købe fra nu 16.
1: Ja, og det har jo altså fået os til at spørge, hvornår du drak alkohol første gang, dig der lytter med, skulle sige dig, der drikker med. det er altså meget forskelligt. Alfa ja. Hanne, der fik sit første glas alkohol som 49-årig, og så er der jo altså også, hvad var det, Ole fra Frederikshavn. Når vi var konfirmeret, så kan vi komme til fest i forsamlingshuset, så det har altså kun været 13 år.
0: Ja.
1: Lige nu, der ligger gennemsnittet for lytternes alkoholdebut på 19,4 år ifølge vores undersøgelse. 12-12, start med at skrive nord, hvornår drak du alkohol første gang.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
0: Aalborg Kommunes byråd skal stoppe med at tage flere penge fra børn med særlige behov. Sådan lyder det budskab fra samarbejdsudvalget på specialskolen Humlebakkeskolen, hvor man lige nu frygter for et forslag om at udskifte lærere med pædagoger på de tidlige klassetrin.
1: Derfor har de nu sendt et åbent brev afsted til politikerne, siger lærer og TR-suppleant Steffen Sand Jespersen.
3: Hvis ikke vi får en bred palet af undervisning til de her børn, både af pædagoger og lærere, så bliver der nogle ting, de ikke lærer ved det her, og det bliver dyrere hen, når de bliver ældre. Fordi et stort del af det er at lære selvstændighed og muligheden for at kunne klare sig selv på mange områder.
1: Rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune, Jes Lunde fra De Radikale, siger, at han godt kan forstå bekymringen, men at de bliver nødt til at spare. Han understreger dog, at der fortsat kun er tale om et forslag.
4: Som udgangspunkt er jeg gerne fri for de her besparelser, og sådan tror jeg, at de fleste i udvalget har det. Vi har bare en opgave fra byrådet i at aflevere et budget, der balancerer. Det har alle fagområder. Og når der er stigende udgifter på nogle områder, så er vi nødt til at finde fuld finansiering for det.
0: Udover Humlebakkeskolen er der også lagt op til besparelser på specialskolen Egebakken i Aalborg Kommune.
1: Ungdomsskolen Vitofri Fagskole ved Lykken er i nat blevet ramt af en brand.
0: Nordjyllands Beredskab har været til stede med 8 køretøjer, 21 brandfolk, og indsatsleder Thomas Dybro fortæller, at 2 bygninger er nedbrændt.
1: I den ene bygning, der boede en lærer, som lå og sov, da ilden opstod.
5: Hun er selvfølgelig chokeret, men kom der hurtigt i hundvågne ved noget støj og noget larm og noget. Sådan er det, når ilden begynder at brede sig, ikke? Og så heldigvis er hun der sikker også. Så ingen personer i hverken i fare eller der er kommet til skade.
1: Ifølge Vitofri Fagskoles hjemmeside, der bor der op til 47 elever på skolen, men ingen af dem har været ramt af branden, siger indsatslederen.
5: De sover trygt og godt i deres soveafsnit. Der er noget fritliggende soveafsnit, og der er et på skolen nogle soveafsnit, og de er slet ikke i nærheden af den brand her.
1: Indsatslederen siger også, at det har været et omfattende arbejde at slukke branden.
5: Vi har fået hjælp fra en masse stationer. Det er jo Lykken, der har branden. Station Lykken, og så har vi fået hjælp fra Jøring, og vi har fået hjælp fra Pandrup, og vi har fået hjælp fra Brønderslevstationerne. Og det er især vant til at slukke branden, vi har haft brug for.
0: Og Nordjyllands Politi skal nu undersøge årsagen.
1: Der kommer flere og flere nye behandlinger til kritisk syge patienter, men det betyder også, at der i Region Nordjylland bliver brugt flere og flere penge på medicin.
0: Nordjyske skriver, at udgifter til sygehusmedicin er steget med 10% siden 2022, og regionen forventer, at regningen fortsætter med at stige de næste år, eller til næste år. Det er Medicinrådet, der i Danmark tager stilling til, om en ny behandling er pengene værd.
1: Når det skal vurderes, så ser rådet blandt andet på, om patienterne lever længere, får bedre livskvalitet og hvilke bivirkninger, som behandlingen har. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med

0: Det var Paris, Lord Shiva og Vera. God morgen, Cecilie Sandholm.
1: God morgen.
0: Hvordan ser det ud i vejret?
1: Jamen, det er altså sådan rigtig blevet efterår derude. Det bliver sådan en dag, hvor det bare føles lidt gråt i gråt. Der kan sådan være en lille smule dråber i luften her i morgentimerne, men ellers så holder det faktisk tørt sådan det meste af dagen. Når vi så kommer ud sådan på de sene eftermiddags- og aftentimer, så skal der altså lige sådan et lidt mere sammenhængende regnvejr ind fra vest, og det kan altså godt i perioder sådan blive lidt intens, ser det ud til. Til gengæld så bliver det altså lunt i dag, en 18-19 grader, og man kan faktisk lokalt godt nok snige sig op på en 20 grader. Det kunne for eksempel være sådan i området omkring Hjørring, så det kan godt være, det er gråt, men til gengæld så er det dejligt lunt.
2: Det er altså i dag, man skal huske sin paraply i sin drink, når man skal ud og gå, så den ikke bliver for tynd. Og det er godt, fordi vi taler, Cecilie, jo om det her med, at, hvornår man egentlig begyndte med at drikke. Vi er ved at finde sådan en gennemsnitsalder for, hvornår nordjyderne og det er jeres værvært, begyndte at drikke. Hvornår fik du dit første alkohol? Altså der, hvor du sådan sagde, nu drikker jeg.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er det, jeg tror. Det har nok været sådan noget 8. klasse, eller sådan noget. Hvor gammel er man der? En 15 år, eller sådan noget.
0: Ja. Hvad skal vi skrive? 14?
1: Ja.
0: Vi skriver 14, og det bringer gennemsnittet ned på 18,8 år.
2: Var du en vild drikker?
1: Ej, det tror jeg så til gengæld ikke, man kan sige. Nej.
2: Er det bare fordi, at du i radioen, hvis nu vi taler med dig bagefter, vil du så fortælle lidt mere?
1: Ej, jeg synes, i hvert fald i forhold til dem, jeg omgikkes med, så synes jeg ikke, det er bare så slemt. Det er selvfølgelig, at de har en anden historie.
0: Du kan slet ikke huske det.
1: Nej, det.
0: Cecilie, tak for vejr, og ikke mindst tak for en debutalder, som er blevet ført ind i vores lille Excel-ark til gennemsnitsalder.
1: Selv tak da.
2: Ja, vi spørger altså om det her i dag, fordi efterskolerne, de jo gerne vil have, at formanden der, han vil gerne have, at de unge, de venter med at købe alkohol, til de er 18. Jeg fik min første øl, da jeg var 17,5, skriver Rikke fra Aalborg.
0: Jamen, ved du hvad? Den er noteret nu.

0: Rune Rasker Hampenberg og altså blæst en som dig. Johnny Krone, vi kigger på trafikken.
1: Ja, jeg har lige fået et uheld ind af døren, så at sige, nemlig i nordgående retning E45. Lige ganske kort inden Svenstrup fra kørsel 29, altså sådan et klassisk sted, hvor der jo er en del trængsel i forvejen. Det er altså to biler, der lige er puffet sammen og holder i venstre vognbane, og nu håber vi at krydse fingre for, at der ja, for det første ikke er sket nogen personskade, og så at de enten kommer videre eller bliver bragt i nødsporet. Men du skal altså regne med opbremsninger lidt værre, end ofte er i nordgående retning, og det er altså et sted mellem 30 Støvring Nord og 29 Svenstrup.
0: 70 100 110, det er nummeret til Johnny Krone og trafikken.

0: Altså, det var jo en anden tid. Det er det, vi skal huske.
1: Spice Girls?
0: Nej, bare, du ved. Jo, bare og Spice Girls.
1: Ja. Say You'll Be There hedder nummeret, ja. I hvert fald.
0: Ja. Men det var det jo, fordi det var dengang, man kunne gå som 14-årig gå til bal på Arden Kro. Og det gjorde Søren. Og det var altså der, han drak alkohol for første gang.
1: Ja.
0: Det var dengang, hvor at unge, de ikke skulle til at gøre sig til kriminelle, for som 14-årige at komme ind på et sted. De skulle ikke ud og lave dokumentfalsk. De kunne bare gå forbi, og så... Ja. Jo. Jamen, du vel. Jo, du vel. Du må godt være.
1: Jamen, jeg tager da din bror. Ja. Så, jamen, det var fint. Søren kom i hvert fald ind og fik som 14-årig bajser, eller ja, gå ud fra, det må være det, som blev drukket til bal på Arden Kro. Og dermed så bringer han altså et 14-årstal ind i vores lille Excel-ark, som vi prøver at lave, hvor vi laver et gennemsnit af, hvornår jer, der lytter med, begyndte at drikke.
0: Så var det jo sådan set godt, at René fra Østerå, han sådan lige kan trække gennemsnittet lidt op, for han var hele 19 år, som du skriver, René, da jeg fik min første øl, og blev en lille smule beruset af den.
1: Ja tak. Godt, 19. Jamen, den kommer ind i arket her. Så har vi også en... Ja, hvordan skal vi tage den? 14-15 års alderen, som Andorte Pedersen fra Sulsted skriver. Jeg ved ikke lige helt, hvor gammel jeg var, men omkring 14-15 år. Kig på efterskole, Stidsholds efterskole, for at være helt præcis. Vi købte æblesnaps på Stiholt i Sæby. Det var en billig brandert, men vi blev delt med fulde. Så i dag, så kan Andorte altså ikke tage lugten af æblejuice.
0: Andor, du skal jo ikke lytte med mellem 9 og 10, fordi der tager vi faktisk op på Stisholdt efterskole og taler med elever om lige præcis det her. Så det er ganske, ganske fint. Skal vi ikke lige banke den der gennemsnitsalder virkelig ned mod bunden?
1: Jeg havde faktisk regnet med, at den ville være lavere på nuværende tidspunkt. Den er 18,4 år i forhold til, hvornår vores
0: jo, men har du lytter. Har du kendet Lennart fra Halrem med?
1: Nej.
0: Jeg fik mine første øl som 11-årig.
1: Hold da.
0: Også nok til at blive fuld.
1: Ja, det tror jeg på. Hvornår trak du alkohol første gang sådan for alvor? Send os et tal på sms'en 1212, start med at skrive Nord.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DR TV.

0: Sten Slagter var cirka 13 år til fredagsbal på Vester Hjermeslev Kro, hvor Sten drak alkohol første gang. Vi noterer 13-tal inde i Excel-arket, og det bringer altså gennemsnitsalderen for, hvornår jer, der lytter med, begyndte at drikke ned på 17,2 år.
1: Tror du, at sundhedsminister Ida Auken, hun sidder, hvis hun lytter med i sin ministerbil, lige laver en lille hurtig video nu, hvor hun siger, yes!
0: Nej, det håber jeg ikke. Ikke for hendes politiske liv i hvert fald. I hvert fald, så vil vi meget gerne høre fra jer. 12-12, start med at skrive en ord, og så fortæl os, hvornår du begyndte at drikke alkohol.

0: Michael Jackson synger om at være bad. Der er en, der kan snakke med der. Fordi min fætter og mig, vi var 8 år, da vi tømte slatter for snaps, rødvin og øl i to glas. Skriver en anonym lytter her, ja, i indbakken.
1: Men de arbejdede sikkert også i kulminerne, og det var en anden
0: det
1: tid dengang.
0: En anden
1: børn,
0: tid.
1: De begyndte jo som 5-årige. I middelalderen, der drak børn jo rent faktisk øl.
0: Ja, men det var en lidt anden type, har jeg fået lært i den gamle by. Det var jo nærmest fordi, det var den eneste måde, man kunne få rent vand på, før, ja, det blev kogt.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja,
0: så det måtte man gerne.
1: Ja. Jeg gjorde stort indtryk på en af mine klassekammerater, fordi mine forældre havde ikke sådan rigtig et skab med spiritus i, men der var der jo en snaps, og så, fordi min bror havde en flaskedreng op brusen, så fandt jeg sådan en Johnny Walker whiskyflaske.
0: Ja.
1: Og dem havde jeg jo set, de stod fyldte på hylderne op ved brusen. Og så fyldte jeg den op med æblejuice og stillede ind i min forældres skab. Og så tog jeg den ud, og så skruede proppen af, og så klok, klok, klok, klok. Og der troede der min legekammerat godt nok, at det... Hold da fast.
0: Sikke street credit, du, ja, kan få. Hold da op. Vi har fået rigtig mange gode aldre, eller meget forskellige aldre, skal man nok hellere sige. Fordi det jeg ved ikke helt, alt efter hvem man spørger i Sundhedsstyrelsen. Skræmmende aldre, ja. Alt efter hvornår I er startet med at drikke alkohol. Og vi spørger jo, fordi at formanden for efterskolerne, en forening her i det nordjyske, som repræsenterer efterskolerne, gerne vil simpelthen have aldersgrænsen for, hvornår unge må købe alkohol op på 18 år, i stedet for de 16, som den ligger på nu.
1: Det der med at drikke slatter, det er altså også noget, som Carsten fra Farsø, han vil gerne stå ved det, fordi at de var 9, og han var 9, og storebroren var 11, de var pivstive, for det var efter en stor familiefest, hvor vi stod op inden de andre, og så

0: Det var jo andre tider dengang, så det blev selvfølgelig kombineret med grønne Cecil.
1: Ej, du stopper det.
2: Jesper Peter Andersen skriver fra Frederikshavn. Jeg startede som 15-årig, hvor en kammerat og jeg drak os fulde i æblesnaps. Fy for satan, står der. Og nøj, jeg blev fuld. Min kammerat hentede min bror, og han stod for enden af sengen, hvor jeg lå. Og Ulrik, og sagde Ulrik, ja, og sagde det, og stod her og sagde, tag det som en mand. Fair nok.
0: Ja. Jeg står og regner febrilsk her på, hvad vi har af gennemsnit, fordi det skal vi altså lige have noget med, inden at...
2: Ved du hvad, så skal du lige skrive 13 igen, fordi der var en lommelærke, som nogle af drengene havde med til afslutning i 7. står der her.
0: Ja.
2: Og så var der en, hvor der heller ikke står noget navn, men jeg var 15 år. Jeg skulle have været 16 år efter, hvad mine forældre de ville. Men det blev altså som 15 år. Så tror jeg faktisk også, vi... Ej, der kommer flere.
0: Ja, men ved du hvad, det var... Ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg er igennem nu.
2: Dekon skriver jo, at Havskum er fra Sirius.
0: Ej, jeg tror altså, der er andre bryggerier, der har lavet en, der hedder Havskum.
2: Ja, det har de sikkert.
0: Jeg må simpelthen pusse min ølglorie. ved du, hvad vi lander på? Det er et rent tal. Og det er... Ja, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. 16.
2: Jamen altså, i forhold til, at rigtig mange har drukket øl, og det er jo det, man må købe som 16-årig, så passer det jo egentlig meget godt.
0: Ja. Vi må se, om de får held til at få hævet aldersgrænsen på, hvornår man må købe alkohol de her efterskoler. Og så siger vi bare tusind tak for alle sms'er.
2: Og så glemmer jo alle de 7-årige og de 9-årige, og glemmer også lige, hvem var det, der trak alderen helt op med 49 år. Det var Hanne, der var 49, da hun drak sin første glas alkohol.
0: Det er godt at vente.

0: Karol G og Bruno Mars med Still. Ja, okay, jeg må bøje mig, når der er nogen, der bare er bedre til øl, Trivial Pursuit, end jeg er. De kan skrive igen. Den fra Skagen hedder Skavskum. Det er fuldstændig rigtigt. Havskum hedder egentlig Bæringsbryg. Havskum står på den lille etiket på halsen af flasken.
1: Har du overhovedet styr på noget?
0: Overhovedet ikke. Nu er der radiovis.
2: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
3: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
2: Og episoden her er usædvanlig, som lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
4: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
2: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i

0: samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
1: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
2: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
3: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
4: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
5: Jeg har taget turen fra, fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jorde i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv, det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
6: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
5: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
6: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidst har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
5: I holder borgermøde i aften. Regionen, de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald. Tak.
0: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: Maroon 5 og Sugar.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
3: De der kunstige intelligenser,
0: ja.
3: De kan jo godt være skidesmarte. Og så er der også dem, som er rigtig bange for, at de kommer til at slå os alle sammen ihjel på et tidspunkt. Fordi de simpelthen bare har fundet ud af, at vi er simpelthen for dumme. Og de vil sige til sig selv, at vi er simpelthen for kloge.
0: Ja, det skal er, vi ikke bare der er en skræmmende scenarie.
3: Ja. En undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, den viser, at børn de bruger også de her chatbotter til at... Ja, til måske at spørge den, i stedet for at spørge forældrene og fortælle forældrene. Det er Politikken, der skriver om det her i dag også. Og der er en 15-årig pige, som bliver spurgt i den her undersøgelse, hvor hun siger, jeg føler, at hvis man spørger en chatbot, så giver den lidt mere rigtigt og reelt svar. Hvis man spørger sine forældre eller sine veninder, så giver de bare det svar, man godt selv vil høre. Mine forældre går ikke lige meget op i det. De giver måske bare et meget kort svar og uddyber ikke så meget, siger hun altså. Den pige, der er blevet interviewet her, 15 år gammel.
0: Og banker dermed sidste søm i kisten i forhold til håb for fremtiden. Ja. Han er sagt for sådan. Jeg synes altså ikke, det er særlig rar læsning, det der.
3: Ej, man bliver lidt deprimeret, men måske kunne det jo så være, at man kunne håbe på den her måde, at danske børn, de kunne få en fornuftig samtale om seksualundervisning. Der må i hvert fald være nogle forældre og nogle lærere, som bare tænker, det kan du bare spørge den om.
0: Ja, ja. Jeg tror, det taler for sig selv, det der eksempel, ja. I forhold til, hvor vigtigt det er at naturligvis tale med børn og unge, og så passe på med de der chatbotter. Fordi de er altså designet til, og faktisk giver lige præcis det, vi ønsker. Og ubevidst det, vi så absolut ikke ønsker.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Hvad ved du om trafikken, Johnny Krone?
1: Jamen, jeg er næsten sikker på, at jeg faktisk ved, at Venstre Vognvand igen er farbar omkring Svenstrup i Nordgående, fordi jeg kan se, der er altså grønne streger på kortet her, og det er indikationen på, at de må simpelthen være kommet videre eller kommet over i nødsporet. Det er jeg ret sikker på. Og det var altså i Nordgående fra Støvring Nord og så frem til Svenstrup. Og så har jeg lige en lille kringle til jer, der skal i Sydgående E45. Og længere syd på en Randers, der er Venstrespor spærret i øjeblikket i forbindelse med et krondyr, der skal fjernes i fra den ene vognbane. Men det betyder altså, at der er rent faktisk nogle kilometer kø frem mod Aarhus. Og det er også hårde opbremsninger, det genererer, og det er altså mellem 43 Sønder Borup og 44 Hasten, så er vi altså på strækket fra Randers til Aarhus.
0: 70 100 110 er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget derude.

0: Daniel Powder med Bad Day fik du her. Stop udhulingen af specialområdet. Det er en kortsigtet besparelse med fatale konsekvenser. Så lyder overskriften på en mail til Aalborg Byråds politikere i dag, sendt fra specialskolen Humlebakkeskolen, fordi der igen i år er lagt op til besparelser. Konkret, der frygter man blandt andet, at der skal udskiftes lærere med pædagoger på de lave klassetrin, og de håber altså også, at deres opråb kan blive hørt undervejs i kommunens budgetforhandlinger.
1: Ja, Slunde, det er dig, der er rådmand for børn og unge, valgt for Radikale Venstre. Sådan et opråb, jamen det er vel ikke noget, der kommer bag på dig, at det kommer, men hjælper det noget?
2: Ja, jeg kan godt forstå de bekymringer, der er på vores specialskoler, når der skal spares. Og det her er jo ikke noget, der er vedtaget endnu. Det er et teknisk oplæg til budget. Vi har haft en opgave i børn og unge med at aflevere et budget i balance til byrådet, og det er så udgangspunktet for de forhandlinger, vi skal have den 22. september.
1: Man kan så sige,
2: og der ved jeg, at der er mange partier, som vil lytte til de her bemærkninger, der kommer udefra.
1: Ja, og så kan man jo sige, hvorfor er det så, man skal igennem det her cirkus hver evig eneste gang, med at man får skabt en masse frustrationer ude hos en masse mennesker, og så kan det vise sig, efter I har snakket sammen, at vi fandt så lige pengene et andet sted.
2: Ja, det er fordi, vi skal på alle områder aflevere et budget i balance. Det gælder børn og unge, det gælder også inden for job social, det gælder inden for teknik og miljø, det gælder hele vejen rundt. Der har vi som udvalg på områderne en forpligtelse til at aflevere noget, der er i balance. Og når vi har stigende udgifter, og det har vi blandt andet på specialskolerne i Aalborg Kommune, så er det vores opgave som udgangspunkt at komme med et budget, der balancerer. Og så er det sådan, at vi har 30 millioner kroner til rådighed i de forhandlinger, vi har den 22. september. Og der handler det om at finde et flertal. Og der håber jeg, at flertallet vil være med til, at nogle af de her besparelser, de bliver skruet ned.
1: Vil det så sige, at et forslag som det, der ligger i det her med, at man vil bytte nogle lærere ud med pædagoger, at det vil blive droppet?
2: Det ved jeg jo ikke endnu. Det er en politisk forhandling, hvordan vi kan gøre det her, hvorfor nogle penge vi kan finde, hvor mange penge vi kan finde. Det, der har været enighed om i vores børne- og undervisningsudvalg, det er, at vi den her gang har friholdt hele almenområdet, fordi vi tværtimod gerne vil styrke almenområdet og finde flere penge til almenområdet. Tolærerordninger, co-teaching, alt det, der skal til for at rette op på den PISA-undersøgelse, som vi lige har hørt om. Og så håber jeg, at der også er mulighed for at udvide de 30 millioner og finde nogle penge til at reducere de besparelser, der er på specialskolerne. Men det må vise sig.
1: Det er simpelthen et spørgsmål om, hvad I kan blive enige om politisk.
2: Ja, der skal findes et flertal for, hvordan vi bruger de 30 millioner kroner, vi har til rådighed.
1: Du skal have tusind tak for, at du er med her. Jes Lunde, rådmand for børn og unge, valgt for de radikale.
2: Det var sejt.
0: Og der er altså også lagt op til besparelser på specialskolen Egebakken.

0: af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: skridt, du tager. Herlig Abjørg fik hjælp af Augusta Schackinger her, 100 år. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Efterskolen Vittrup Fri Fagskole ved Løkken blev i nat ramt af en omfattende brand. Nordjyllands beredskab har været til stede med 8 køretøjer og 21 brandfolk.
0: Og vores reporter Christine Nørgaard var forbi skolen tidligere på morgenen.
3: Eleverne er for chokeret til at sige noget nu, og det er forstanderen også, men som hun understreger, der er ingen elever, der har været i fare. De fik dem hurtigt flyttet over til en bygning derfra.
0: Indsatsleder Thomas Dybro fortæller, at 2 bygninger er brændt ud. I den ene bygning boede en lærer, som lå og sov, da ilden opstod.
4: Hun er selvfølgelig chokeret, men kom der hurtigt i. Hun vågnede ved noget støj og noget larm og noget. Sådan er det, når ilden begynder at brede sig. Ikke? Så heldigvis er hun der sikker også. Så ingen personer er hverken i fare eller der kom til skade.
2: Det har været et omfattende arbejde at slukke branden, siger han.
4: Vi har fået hjælp på en masse stationer. Det er jo Løkken, der har brændt station Løkken, og så har vi fået hjælp fra Jøring, og vi har fået hjælp fra Pandrup, og vi har fået hjælp fra Brønderslev stationerne. Og det er især vand til at slukke branden, vi har haft brug for.
2: Hvad der er årsag til branden, skal Nordjyllands Politi nu undersøge.
0: Det skal være slut med at spare på pengene til børn i specialklasser, som lyder opråbet nu til Aalborg Kommunes politikere, som har foreslået at finde besparelser på både E-bakken og Humlebakkeskolen. Men det er helt forkert, lyder det i et åbent brev fra samarbejdsudvalget på netop Humlebakkeskolen.
2: Det siger Steffen Sand Jespersen, der er lærer på stedet.
5: De her politikere, de bliver nødt til at kigge på prioriteringerne i det samlede budget. Er det børnene, vi skal spare på i det her? Altså, der er lige kommet PISA-undersøgelser, så står politikeren i kø inde på Christiansborg for at sige, at nu skal vi have 2 lærerordninger og 1 milliard mere til folkeskolen. Jamen, så skal vi jo ikke tage besparer på dem, der er hårdest ramt allerede.
2: Mange af børnene, der er tale om, har autisme og blev også sidste år ramt af besparelser i budgettet. Og det kan altså ikke passe, at det skal fortsætte, mener Steffen Sand Jespersen, som håber, politikerne vil tage budskabet alvorligt.
5: Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, fordi det er igen at bespare på de her, på de mest sårbare og de hårdest ramte børn i den her kommune.
0: Rådmand for børn og unge, Jes Lunde fra De Radikale, siger, han godt kan forstå bekymringen, men at de bliver nødt til at spare. Han understreger dog, at der fortsat kun er tale om et forslag.
2: 20 ud af 23 medlemmer af Rebild Kommunes byråd er nu blevet enige om et budget for næste år. Ifølge kommunen har der denne gang været færre penge at fordele, fordi indtægterne er faldet mere, end man tidligere forventede.
0: Det har derfor også været vigtigt at prioritere områder som børn, unge og ældre, siger borgmester Jesper Greth fra Venstre. Blandt andet vil man prioritere minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
2: Det endelige budget det bliver godkendt på et byrådsmøde den 8. oktober.
0: I dag bliver det skyet det meste af tiden i Nordjylland, og i løbet af eftermiddagen kommer der også regn ind fra nordvest. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader, og vinden vil være let til frisk fra sydvest. Ved kysterne nogle steder hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Knud Erik Meyer.

0: Aksglæde fik du her. Giv lys igen.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Har du været inde på DR.dk i dag?
3: Nej, og jeg sidder her med lukkede øjne, for jeg koncentrerer mig ved at forsøge at suge al data ud af internettet som en anden AI-chatbot.
0: Ja. Men ved du hvad, så håber jeg, at du har held med det, fordi så kan du måske gætte, hvad der ligger bag mine tre rubrikker fra tre historier, jeg har ændret lidt på.
3: Det gik jo forrygende i går.
0: Ja. Ja. Okay. Klar?
3: Yep.
2: Nummer et.
0: Jeg har leget lidt med det.
3: Åh, hvad kan det være?
0: Nej. Ikke... Klimabassen Basilikummen skal basse ned.
3: Klimabassen Basilikum skal basse ned.
0: Ja.
3: Det er fordi, at vi er jo en af verdens førende basilikum-eksportører. Og derfor så skal den gartner på Fyn lige prøve at slappe lidt af, fordi det der basilikum, det kræver bare så meget gødning.
0: Det er forkert. Det handler om spagnum, som rigtig mange gartnerier bruger til at fodre. Men plante basilikum i, eller krydderurter, ja, og rhododendron, okay, og meget andet, fordi det er, sådan, det er en god måde at styre planteprocessen på. Problemet er bare spagnum, når man graver det op, så frigiver det sindssygt meget CO2 til atmosfæren, og dermed så er det altså helt vildt klimabelastende. Og der er i gang med at blive udvidet nogle graveområder af lige præcis spagnum på Djursland, nærmere bestemt til Fuglsø Mose, og der er der nu nogle naboer til Fuglsø Mose, som råber op omkring og siger, prøv nu at stoppe.
3: Det skulle ikke være nede ved Pindstrup.
0: Jo, det er lige præcis dem.
3: Ja.
0: Ja. Så ved du det, men det er altså rigtig træls, og det er dumt. Fordi det er træls for basilikum, men det er måske godt for klimaet.
3: Jeg vil godt give mig et point for den.
2: Nummer 2.
0: Alt er ved det gode gamle. Klamrianer og krystere lever livet online.
3: Jamen er det et spørgsmål om, at der faktisk er rigtig mange krænkere? Eller jeg ved ikke, om der er rigtig mange, men der er nogle krænkere, som har kronede dage på internettet.
0: Jeg synes i hvert fald, der er for mange, når 2 ud af 3 børn og unge oplever ubehagelige oplevelser på nettet, at blive enten mobbet, talt grimt til, spredt rygter om, blive truet, blive afpresset, få delt intime private billeder af sig selv, måske også få tilsendt uønskede private intime billeder fra andre, nærmere bestemt voksne klamrerende, der ikke kan lade være med at tage den slags og så sende videre. Det er bare et kæmpe problem. Tallet det er fuldstændig uændret, stort set i hvert fald i løbet af de seneste par år. 66% har altså været udsat for det, Red Barnet kategoriseres som digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet.
3: Så opfører jeg dig ordentligt, ja, i stedet for at gøre sådan noget svineri.
0: Ja, lige præcis.
3: Ja.
2: Nummer 3.
0: Træk lige vejen. Ni hao, ai, nej tak.
3: Det er fordi kineserne heller ikke tror helt så meget på AI, den kunstige intelligens. De frygter også lidt, at der er et problem.
0: Ja, og det er visse kredse i hvert fald i Kina. Det kinesiske kommunistparti, de er simpelthen bange for AI, fordi det gør jo nogle gange noget lidt træls, at der kommer noget reel information, eller i hvert fald sådan lidt bredere information til nogle lidt mere sådan autoritære styre, som Kina og det kommunistiske regime jo trods alt er.
3: Jamen, jeg læste lige også, at de også begynder at stille spørgsmål ved, om den her teknologi, den måske ikke lige skal reguleres og styres lidt.
0: Jamen, det er så udenrigsministeriet, som siger, nej, vi skal ikke regulere, vi skal overhovedet ikke regulere det, og det er så fordi, ifølge vores korrespondent i Kina, altså DR's korrespondent Philip Røgen, han siger, altså i Kina, der gøres det tit op i, at ting er en kamp. Og vinder man kampen, så er man i toppen af fødekæden, og det vil man så gerne være i Kina. Problemet er bare for dem, at det går lidt langsomt for dem, så de er ikke helt med. Så indtil videre, så er kommunisterne bange, men sådan det overordnede politiske spektrum, ja, de vil bare gerne vinde kampen. Så, det var det.
3: Jamen, det gik da godt.
2: Det er

0: Stella Lefty med Boston. Direkte ud i trafikken, Johnny Kroner.
1: Jamen, det kan gøres meget kort, fordi vi har fået overstået i hvert fald de udfordringer, vi kendte til, og også motorvejssituationen. Der var jo spadret blandt andet en vognbane mod Aarhus fra Randers siden, det der styrer på, så det eneste, vi har tilbage, det er bare almindelig vejarbejde, og det er jo selvfølgelig lidt ekstra køretid, men faktisk ikke ret meget, hvor der tidligere her til morgen i Sydgående var altså rigeligt med ekstra køreminutter, og så taler jeg jo om Sønderfarkørslen og så ned i Sydgående. Og så nu, når vi lige er på her, fordi det er jo sidste dag, hvor man har fået tilladelse, i hvert fald indtil videre, til at kunne spærre af fra 13. og så ind til 45. Men vi har faktisk ikke oplevet, at der har været spærret her i løbet af morgenen, og kan se på trafikken, at den får altså lov til at passere fra Sønderup og så frem i Nordgående. Det er ikke nogen garanti for, at man ikke måske kortvarigt spærrer i løbet af dagen, for at lige at male nogle striber eller et eller andet lignende. Men det er i hvert fald sidste dag.
0: 70 100 110, det er nummeret, du ringer til, hvis du har noget at meddele dine medtrafikanter ude på vejene, hvor du kommer frem. Du kan også orientere dig ind på dr.dk/trafik, hvis du vil vide, hvordan trafiksituationen er lige præcis der, hvor du kommer frem.

0: The Human League, Don't You Want Me. Jeg står altså lige inde på Skatte- og Vækstministeriets hjemmeside, fordi jeg synes jo, det er lidt interessant at se på, hvordan de for eksempel har det i Billund. Eller hvordan de har det i Brøndby. Eller måske, hvordan de, hvordan de har det i Herlev. 23,7.
1: Er det fordi, at ligger Novos hovedkvarter i Herlev?
0: Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så har de skattetryk på 23,7, så det kan godt være, det derfor, at de så har et lidt lavere skattetryk, fordi Novo kaster en masse millioner og milliarder derind. Men i hvert fald, så kan man altså se frem til en højere kommuneskat i Hjørring. I hvert fald, hvis man beslutter sig for at hæve kommuneskatten.
1: Ja, hvis man har sådan på fornemmelsen, at håret det sådan har banket lidt mod loftet, at man sådan har kunne fornemme, når man sådan gik der, at det sådan bare lige fistede lidt imod, så tror jeg, man kan sige, nu kommer det altså til at ligge meget fladt op mod loftet.
0: Man vil i hvert fald gerne, i hvert fald få tilladelse til at hæve kommuneskatten, så man går fra 26,21% til 26,3%. Det er altså loftet.
1: Det er det højeste.
0: Ja.
1: Og man kan sige, ja, og så kan man sige, jamen 0,09%, det forslår der som skrædder i helvede. Det ved jeg ikke, men det indbringer altså kommunen 11,5 millioner kroner mere om året. Og ja, som Søren Smalbro, der er borgmester for Venstre, han siger, det er jo ikke meget for den enkelte.
2: Så er der et loft over, så kan vi ikke komme længere op, og det er også godt nok. Og den 26,3, så kommer statsskatten jo så der oveni. Så det er da dyrt at være dansker, og det er også dyrt at være dansker i Hjørring Kommune. Men man får også meget for pengene, men det er vigtigt for mig at sige, at der er ikke endnu truffet beslutning om vi hæver skatten, eller vi lader den stå.
0: Ej, vi har bare lige fået lov til det, hvis nu, at det er sådan, at man godt lige kunne tænke sig at hæve den.
1: Jamen, fik de også lige nogle millioner her for nylig.
0: Ja.
1: Ikke så mange, som de havde håbet, men de fik dog nogen, da regeringen fordelte penge til kommuner, der havde søgt om. Fordi de sagde, vi har det altså faktisk lidt svært.
0: Det har de. Og det er der stort set alle nordiske kommuner, som har, altså, har det svært. Men derfor så tror Søren Smalbro heller ikke, at beboerne i Hjørring Kommune vil have meget imod, hvis man hæver kommuneskatten.
2: Det er virkelig noget, vi har nogle overvejelser omkring. Det er også bare vigtigt for os og for vores borgere i Hjørring Kommune, at vi kan bibeholde et godt apparat, som vores borgere kan have som service. Og det er det apparat, der er under pres, og der tror jeg faktisk, hvis vi spørger borgerne sådan bredt rundt, at så betaler man hellere en fli mere, end at man vil se, at en endnu større del af den daglige service, den kommer til at lide skade. Det er faktisk overbevist om.
0: Der er andre steder i Nordjylland, hvor man allerede har ramt det her loft. Det er blandt andet Brønderslev og Vesthimmerland og Læsø Kommune. Der betaler man allerede den her maksimale kommuneskat på 26,30%.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. Som du måske allerede har hørt, så var der i nat en hændelse, hvor at en russisk fregat fyrede nogle nødblus, altså sådan nogle flares, som det hedder, afsted mod en dansk militærhelikopter.
1: De var lige ude at rekognoscere, lige tage nogle fotos af den her fregat i international farvand, da det, altså, de må begge to være der, kan man jo sige, men...
0: Men det var altså lidt...
1: Man skal altså ikke skyde efter...
0: Ej, det skal man ikke. Og statsminister Mette Frederiksen er nu også ude at kommentere på det her, den her hændelse, hvor hun siger, at det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares mod en af forsvarets helikopter, men det er desværre ikke overraskende, for det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, som har intensiveret hybridkrigen mod Europa og som tester og udfordrer NATO, lyder det altså fra statsministeren.
1: Ja, hvis det var nogle drenge, der havde gjort det, så havde man bare sagt, at frontallapperne, de ikke rigtig lige var vokset sammen.
0: Ja, men man kan jo godt nogle gange få den samme tanke omkring noget af det topledelsen i Rusland. Men sådan er det. Det skal vi ikke fjerndiagnostisere. Men du kan høre mere om den her hændelse i Radioavisen om lidt. Du kender det

0: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
1: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
2: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
0: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt.

0: dem, det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets Slette-rådgivning.
1: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knak Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
2: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vildmose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
2: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
2: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Lyd det fra Philip Knak Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: Du lytter til P4 Morgen med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: Jeg kan sagtens glæde mig på en typos vegne. Men jeg frygter bare lidt, det betyder, at så får himmerlændinger og vennemboer og folk i Hanherred og på Læsø nok ikke besøg af de kongelige.
0: Nej, for det ser altså ud til, at Royal Run har fundet sit sted, så den nordligste sted, de kommer i Thisted.
2: Ja, det tror vi i hvert fald.
0: Ja, det plejer jo at være sådan, at de fordeler det lidt mellem landsdelene. Og i går, der blev Silkeborg jo udråbt som værtsby for næste års Royal Run, anden pinsedag. Og nu er Thisted så kommet på listen.
2: Ja.
0: For første gang nogensinde skal den være en del af det store setup. Og ja, i og med, at den ligger på den breddegrad, den nu gør, så forventer vi ikke, at der kommer mere nordisk islet på den. Med mindre, at de tænker, det er smart for sådan rent logistik, mæssigt, at vi placerer noget tæt på hinanden, så kongen måske lige kan nå forbi og være der sådan flere steder i Nordjylland. Det kan være, at Nordjylland bliver så det helt store næste år.
2: Fjerdslev og Løgstør bliver også... Det passer med, at vi har tre byer, der skal præsenteres her onsdag, torsdag, fredag.
0: Ja, vi holder naturligvis øje med det, men sætter altså ikke næsen for højt op. Men i hvert fald, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at løbe sammen med nogle af de kongelige, jamen, så er det i hvert fald Silkeborg og Thisted, du skal orientere dig imod i første omgang.

0: Sharma og Scarlet Pleasure sammen her på Wide Awake. Jamen, godmorgen, Laura Stam.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, I er wide awake derude heldigvis, så der er ro på trafikken i det nordjyske igen her sidst på morgenen. Heldigvis ingen uheld eller andet, så det virker til, at I har fået jeres morgenkaffe derude, og derfor bare er kørt helt uden problemer. Lige lidt ekstra køretid til jer på E45 forbi Haverslev. Det er noget, jeg har sagt en del gange her på det seneste, men der er altså stadig ved at blive lagt nyt asfalt, og derfor er der lidt indsnævret kørebaner til jer, og derfor er altså stadig fortsat lidt kø. Det gælder i begge retninger forbi Haverslev. Imellem Åbybro og Pandrup på rute 55, der er der også ved at blive lagt nyt asfalt. Her er vejen så helt spærret, så det kan I lige være opmærksom på, hvis I skal den vej forbi Pandrup. Altså, der er noget omkørsel, skiltet omkørsel derude til jer, der skal af de veje. Og ellers så ingen problemer. I kan fortsætte ringe ind til mig på trafiktelefonen, så skal jeg love at tage den, fordi der er nemlig ikke særlig mange, der ringer lige nu. Hvis det skulle være tilfældet, jamen, så fanger du mig på 70 100 110.

0: I've been thinking about you, sang London Beat her. Sådan der, så fik vi lige knappet en mere op, fordi det er det, jeg skal handle om nu, nemlig alkohol. Tidligere på morgenen, der samlede vi jo til bunke i forhold til gennemsnitsalder, hvornår I, der lyder med, første gang drak alkohol. Og vi fik en sms sådan lige på bagkant af fra Helle Kirk fra Sebersund, som skrev, alkohol er et alvorligt opløsningsmiddel. Opløser kroppen, ægteskabet og selvværdet på tide med en 18-årsgrænse. Jeg var selv 13 år.
1: Ja. Og vi havde faktisk nogen, der var yngre endnu. Og det er jo noget, man kan sige, jamen, nå, men så er man jo. Man skal også lære at drikke hjemme, så man kan bælge, når man kommer ud, og uden at skabe sig åndssvag. Er der nogen, der mener, der er også andre, der mener, nej, man skal slet ikke begynde at kunne købe og drikke alkohol, før man er 18 år.
0: Det er ikke kun Helle Kirk, der mener det. Det er altså også Foreningen Efterskolerne, som blandt andet repræsenterer 29 efterskoler i Nordjylland. De vil altså gerne have sendt et klart signal til de unge om, at man skal lade være med at drikke, før man er 18, og de har skrevet et brev. Martin, du tager til Stidsholt Efterskole ved Sæby for lige at kigge lidt på alkoholkulturen der.
2: Og jeg har været lov til lige at forstyrre matematikundervisningen for en 10. klasse. Med glæde, tror jeg også, jeg kan skrive under på. Kirsten Viborg hedder 16 år. Hvis nu alkoholgrænsen bliver skruet op til 18 år, hvad tænker du om det?
3: Altså, jeg synes, det er fornuftigt og færre, men jeg ved ikke, hvor stor nytte det vil gøre, fordi jeg tror stadig, sådan mange af os unge under 18 finder måder sådan, at skaffe det på for vores forældre eller venner.
2: Så du kunne ikke forestille dig at tage til en fest med en alkoholfri øl eller en sodavand i stedet for?
3: Jo, hvis det var ens for alle, men jeg tror alligevel, jeg ville synes, det var federe, hvis der var alkohol til stede.
2: Jeg kan lige vende mig rundt til dig, Tobias Mike Nielsen. Du er lige lidt yngre, 15 år, så du må faktisk heller ikke købe den nu. Men hvis den nu bliver skruet op til 18 år, så skal du vente endnu længere. Altså, hvad tænker du om det?
4: Jamen, det vil da godt nok. Jeg ved ikke, jeg tror. Altså igen, vi skaffer, altså man kan godt få det, fordi man har forældre i det der igen. Og hvis jeg skal vente til, at jeg bliver 18 igen, så har man også nogle venner, som allerede bliver 18, og man får det nemmere. Men altså det der med. Altså, jeg synes, det er fornuftigt nok, man har for eksempel lidt også som shots og sådan noget på over 18, fordi altså, unge og shots, det er jo aldrig en god blanding. Men altså, sådan noget som en øl eller sådan noget, det gør jo ikke noget. Altså, jeg tror, mange forældre, de sådan overvurderer, eller sådan overreagerer på, hvor meget vi egentlig drikker, fordi vi har en sådan ret meget styr på det, jeg mener. Fordi til de fester jeg til, så plejer vi sådan, at nogen, der tager ansvar.
2: Efterskolerne, den her forening for efterskolerne, vil jo gerne have grænsen op. Hvad synes du om, at de måske også vil blande sig i det, der foregår, når I ikke er her på skolen? Altså, hvornår I kan købe alkohol?
4: Jamen, altså, det er lidt fjollet, som jeg siger. Men altså, igen, det, altså, de tænker jo på os. De vil have det bedste for os. Men det er også det, altså. Men hvis man allerede er begyndt med at feste igen, altså, man kommer til at savne det, tror jeg, hvis man ikke må købe det til 18. Man kommer til. Jeg tror også bare, at man bliver vildere, når man så bliver 18. Så tror jeg også bare, at det ender med, at man gå ud og køber så meget, og man bare bliver blackout til hver eneste fest, og det ender jo ikke med, at det er en god blanding.
0: Nej, vi bliver en tur på Stidsholt Efterskole her i løbet af den næste lille halvtimes tid, og kommer altså tilbage for at snakke lidt mere om, hvorvidt der er opbakning til, at aldersgrænsen skal sættes op for, hvornår unge må købe alkohol.

0: nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg har udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i

Det var Mads Langer, You're Not Alone. Og så er der nordjyske nyheder klar til dig lige om 2,5 minutter. Frem til dem, Harry Styles her med American Girls.

0: Det var Harry Styles. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvis borgerne i Hjørring Kommune betaler 0,09% mere i skat af deres indtægter, ja, så giver det faktisk Hjørring Kommune 11,5 millioner kroner mere om året.
0: Her har de nemlig fået tilladelse til at hæve kommuneskatten til det maksimale niveau, fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre.
3: Så er der et loft over, så kan vi ikke komme længere op, og det er også godt nok. Den 26,3, så kommer statsskatten jo så der oveni. Så det er da dyrt at være dansker, og det er også dyrt at være dansker i Hjørring Kommune.
0: Søren Smalbro understreger dog, at man endnu ikke har besluttet, om man vil udnytte muligheden, men han mener, at det kan gøre en god forskel for kommunens økonomi. Og borgmesteren tror nu heller ikke, at beboerne i Hjørring Kommune vil have meget imod det.
3: Det er også bare vigtigt for os og for vores borgere i Hjørring Kommune, at vi kan bibeholde et godt apparat, som vores borgere kan have som service. Og det er det apparat, der er under pres. Og der tror jeg faktisk, hvis vi spørger borgerne sådan bredt rundt, så betaler man hellere en fli mere.
2: Og hvis de gør det, og jeg siger ja til det, jamen så kommer man altså op og banker mod loftet på de maksimale 26,3%. I blandt andet Brønderslev, Vesthimmerland og Læsø Kommune, der betaler man allerede den maksimale kommuneskat.
0: Aalborg Kommunes byråd skal stoppe med at tage flere penge fra børn med særlige behov, sådan lyder budskabet fra specialskolen Humlebakkeskolen, hvor man lige nu frygter for et forslag om at udskifte lærere med pædagoger på de tidlige klassetrin.
2: Rådmand for børn og unge, Jes Lunde fra De Radikale, siger, at han godt kan forstå bekymringen, men at de bliver nødt til at spare. Han understreger dog, at der altså fortsat kun er tale om et forslag.
4: Som udgangspunkt er jeg gerne fri for de her besparelser, og sådan tror jeg, at de fleste i udvalget har det. Vi har bare en opgave fra byrådet i at aflevere et budget, der balancerer. Det har alle fagområder. Og når der er stigende udgifter på nogle områder, så er vi nødt til at finde fuld finansiering for det.
0: Samarbejdsudvalget på Humlebakkeskolen har sendt et åbent brev afsted til politikerne i Aalborg Kommune for at advare mod besparelserne. Udover Humlebakkeskolen er der også lagt op til besparelser på specialskolen Egebakken.
2: Der kommer flere og flere nye behandlinger til kritisk syge patienter, men det betyder altså også, at der i Region Nordjylland bliver brugt flere og flere penge på medicin.
0: Nordjyske skriver, at udgifterne til sygehusmedicinen er steget med 10% siden 2022, og regionen forventer, at regningen fortsætter med at stige næste år. Det er Medicinrådet, der i Danmark tager stilling til, om en ny behandling er pengene værd.
2: Og når de vurderer og tager stilling, ja, så ser de blandt andet på, om patienterne de kommer til at leve længere, om de får en bedre livskvalitet, og hvilke bivirkninger, der følger med de nye behandlinger.
0: I dag bliver det skyet det meste af tiden i Nordjylland. I løbet af eftermiddagen så kommer der så regn ind fra nordvest. Temperaturen kommer op og lægger sig mellem 15 og 18 grader, og så bliver vinden let til frisk fra sydvest ved kysterne, nogle steder op til hård vind. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med

0: Det var Honey med Jonah Blacksmith.
1: Hvis nu det rundstykke, som vi har gået og talt om, at vores kolleger er alt for nære til at give som morgenmad i dag, ja. Det havde stået lige foran os, og vi skulle se, altså den, der fik det, var den, der kom først, og man må ikke løbe. Så ved du godt, så kommer man til at gå på den der fuldstændig åndssvage måde, hvor man ser totalt latterlig ud. Det er kapgang.
0: Ja, og der næsten. Fik du så lige kastet alle kapgængere under bussen, og fair nok.
1: Det tror jeg godt, ja, det fordi dem er der ikke ret mange af, tror jeg ikke. Det der er i det, det er, at det er jo den her sport, som faktisk er en OL-disciplin, hvor der altid skal være en fod i jorden, men de kan gå afsindigt hurtigt. Det der så bare er, det er, at der er nogle meget emsige dommere, som har sådan nogle slikkepinde, de rækker i vejret, går ind foran og rækker den op. Det er en advarsel, for hvis de står og holder øje med, hov, der er luft under begge fødder.
0: Altså, du løber?
1: Så får du faktisk en advarsel. Og hvis du har fået, jeg tror det er 2 af dem, så er det ud. Og jeg kan huske at have siddet og set, og jeg må have kedet mig, men jeg sad og så kapgang, den her meget, meget, meget lange disciplin ved OL i London. Fascinerende. Hvor nogle af dem her, de her kapgængere, de var jo ved at dø, var så tæt på målet. Og så kommer den her MC-dommer bare lige og stikker den her slikkepinde ind og siger, desværre, det var anden gang, du var ude. Så er det bare over. Det, der er i det, det er, at nu vil man prøve at undersøge, om man måske skal putte chip i skoene, så det ikke skal være øjne og mennesker, der vurderer, om begge fødder er i jorden. Men simpelthen chippen, der bare uden altså tvivl, bare siger ud.
0: Nå, man har ikke kunnet kalde var på den før, eller hvad?
1: Nej. Det vil man til nu. Altså ikke sådan, okay. At kapgangen den så bliver afbrudt i 4 timer. Nej, simpelthen bare at sige, så er det ud, du er diskvalificeret. Og det kan man sige, jamen det er jo, så er det jo lige for alle, og det er jo selvfølgelig godt. Men Sofia Fiorini, som satte ny verdensrekord på maratondistancen i kapgang, 3 timer og 15 minutter og 11 sekunder, hun er lidt træt af den her, fordi som hun siger, når vi har dommere, der overvåger vores teknik, så er det et menneskeligt øje, der ser, om vi svæver eller overtræder reglerne, og det er lettere ikke at blive diskvalificeret. Men jeg tror bare, at langt flere de vil blive diskvalificeret end før, så vi er simpelthen nødt til at ændre vores teknik for at være så fejlfri som muligt. Og derfor får hun, siger hun så, at de kommer til at gå langsommere lige i den her overgang.
0: Og så bliver det endnu mere kedeligt at se kapgang. Ej, undskyld.
1: Ja, så
0: det var bare lige nyt fra kapgang.
1: Var det ikke vigtigt?
2: Jo.
1: Dagens vigtigste historie.
2: Jo.
0: Om lidt skal vi til noget, der er endnu mere vigtigt, fordi vi skal snakke alkohol, og vi skal snakke unge. Og det kan de slet ikke styre. Er der nogen, der mener i hvert fald, ud på efterskolerne?

0: Miley Cyrus med End of the World. Her på P4 og i DR, der har vi jo en skøn tjeneste, der hedder I Sandhedens Tjeneste, hvor at vi en gang imellem får besøg af folkeskoleklasser, som lige er ude og kigge lidt på, hvordan man leger journalist og leger radiovært.
1: Ja, måske det hele taget også bare, hvordan man forholder sig lidt kritisk til det, man hører og ser.
0: Og det gør jo, at vi en gang imellem er begavet med at få unge mennesker i studiet, og dem har vi lige nu stående fra Poulstrup Friskole.
1: Der er også lige en enkelt, der sidder, men det er
0: nå ja, fint det er fair nok. Det er helt fair. Men de er jo lige præcis i den aldersgruppe, som vi skal snakke om nu, nemlig unge, som måske kunne have hang til en lille pilse-pilse. Eller, nej, hvad drikker man? Nu må I lige hjælpe mig. Breezer? Mojito. Drikker man mojito også? Okay, godt. Vi har mojito-elskende unge i studiet, men de må bare ikke drikke det. Fordi når man ikke er 18 år, så skal man altså ikke drikke alkohol. Det mener man i hvert fald ude i foreningen Efterskolerne.
1: Og der kan man jo så sige, at er det så en god idé, eller ej? Ja, Martin, for lidt siden, der talte du jo med elever på Stisholdt Efterskole, som ja, egentlig var den opfattelse. Jamen altså, hvis de vil have alkohol, så får de jo nok bare nogle andre til at købe det, men så var der jo altså også den gode... og hvad var det nu, han hed? Tobias Mike Nielsen, som sagde, at det i forhold til shots og stærk alkohol, så er det måske fornuftigt nok. Men så er der også lærerne, de voksne, om de synes, det er en god idé.
2: Og jeg har lige tilladt mig at printe det brev, som foreningen Efterskolerne har sendt til sundhedsministeren, hvor de skriver, kære Ida Auken, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Den anbefaling bakker vi i Efterskolerne op om. Og så kan jeg jo passende spørge dig, forstander Andreas Larsen. Det brev her, som jeg står med, er det noget, du også bakker op om?
3: Jeg bakker 100% op om det, der kommer fra Efterskoleforeningen, så jeg selvfølgelig gør det.
2: Hvorfor er det, at det er en god idé, hvis de unge ikke kan købe, før de er 18?
3: Jamen, hvis vi mener som samfund, at det skal være, at det ikke er godt at drikke alkohol, før vi er 18 år, så bør lovgivningen også følge med, og det er jo det, der står i brevet der. Når lovgivningen tilsiger, at de unge må drikke alkohol, fra de er 16 år, eller i hvert fald, man må købe alkohol, jamen, så er det jo også logisk, at de unge gør det. Og hvis lovgivning og anbefalinger, de følges af, så bliver det langt nemmere at være ung, når det handler om alkohol.
2: Nu lånte jeg jo to af dine elever tidligere, og som de sagde til mig, måske en øl, det kan de ikke se det store problem i. Altså, er der et stort problem i, at din henholdsvis 16 og måske 15-årig elev et år senere kan købe en øl?
3: Altså jeg tror, det jeg synes, at en af eleverne sagde er rigtig fornuftigt, det er jo det her med at være en del af fællesskabet. Hvis alle de andre drikker alkohol, jamen så vil man være en naturlig del af det, og sådan er det lige nu for at være en del af fællesskabet. Og det er utrolig svært som forældre og for os som efterskoler at bakke op om noget, som ikke er rigtigt, altså hvor man bliver udstødt af fællesskabet, hvis ikke man vælger de samme ting. I det øjeblik, at alle signalerer, at det her det er ikke noget, vi gør, jamen så får vi en anden ungdomskultur, og så er jeg sikker på, at det også bliver en god ungdomskultur, men det kommer til at tage tid, ligesom så mange andre ting, vi har prøvet at regulere i vores samfund.
2: Man kan sige, at efterskolerne, det giver jo god mening i forhold til, at det har alt det med efterskolerne at gøre, men der er jo også unge, der kommer hjem på weekend og måske gerne vil til en fest eller to. Altså, skal efterskolerne blande sig i, hvad de laver ude for skolen?
3: Nej, det dybest set skal vi ikke blande os, men vi må gerne have en holdning til det, der foregår i vores samfund, og jeg synes, det er stærkt, at vores forening går ud og siger, at det her, det synes vi faktisk som efterskole, og hvis samfundet understøtter, vil de jo også gøre mange ting lettere for os, fordi vi har jo elevfester, som arrangeres af forældrene, og forældrene følger selvfølgelig, hvad er det ungdommen gerne vil, men, og de har jo været vant til, når de kommer fra folkeskolen, at de har, ja, alkohol har været en del af det, jamen så bliver det jo også af vores elevfester, og det, hvis der er andre regler, så bliver det andre ting, vi også gør på skolerne.
0: Opfordringen fra efterskolerne om at hæve aldersgrænsen kommer i et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. DR arbejder i øjeblikket på at få en kommentar fra sundhedsministeren.
1: Altså jeg synes måske også nok i forhold til de aldersgrænser, vi fik, så kan jeg da godt forstå, at der er nogen, der er bekymret. Hvad var den yngste?
0: Var vi nede på en lille 8-årig?
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: Min fætter og mig, som der står, min fætter og jeg, vi var 8 år, da vi tømte slatter fra snaps og rødvin i 2 glas.
0: Ja.
1: Slut med festen, du.
0: Ja, det er hårdt. Jamen altså, vi må se, hvor den lander, den her aldersgrænse, om den bliver hævet til de 18. Her er det en rigtig druksang, Wonderwall.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Det ønsker jeg for dig, sang Svea S. og Burhan G.
1: Morgens moment.
2: Man kan vel også sige, at det er et spørgsmål om at ønske noget for andre, at det da ikke lige bliver sparet på det her område. Det er i hvert fald sådan, at han har det, den gode Steffen Sand Jespersen, der er lærer og arbejder på Humlebakkeskolen, så, hvor de jo altså har en, et tilbud for børn med særlige behov, altså en specialskole der. Og de har jo set forslaget, der er kommet til besparelser igen på det område.
0: Og det går altså blandt andet på, at man vil udskifte lærere med pædagoger på nogle af de tidlige klassetrin. Og han synes altså ikke, det er fair det her.
3: De her politikere, de bliver nødt til at kigge på prioriteringerne i det samlede budget. Er det børnene, vi skal spare på i det her? Altså, der er lige kommet PISA-undersøgelser, så står politikeren i kø inde på Christiansborg for at sige, at nu skal vi have tolærerordninger og 1 milliard mere til folkeskolen. Jamen, så skal vi jo ikke tage besparer på dem, der er hårdest ramt allerede.
2: Vi talte med Jes Lunde også. Lunde, der er fra De Radikale og rådmand for børn og unge, som siger, jamen altså nu er det et forslag, der er kommet, og så skal vi den 22. september forhandle og finde ud af, hvad vi så kan blive enige om. Og dermed siger han også, at hans oplevelse er, at der er mange, der ikke har lyst til at spare på det her område. Så lad os nu se.
0: Ja, det er jo indtil videre kun et forslag. Ved du hvad? Ja, det var dig.
2: Nej.
0: Vi skal til at stoppe. Vi har ikke mere taletid. Vi har simpelthen fået brugt den op.
2: Nå for fint.
0: Vi skal give mikrofonen direkte videre til formiddag på 4.
2: Nu har vi ikke engang råd til at, nær sagt, med tid til at fortælle.
0: Jo, men så skal vi være hurtige nu.
2: Nå. Jamen det er jo altså der, du skal lytte med. Hvis din kæreste, ekskæreste, nabo, kollega, søn, datter, mor eller far har gjort noget irriterende, Iben Jejle, hun sidder nemlig klar som overdommer i en omgang skideballe eller venlig påtale.
0: Okay, og verdens bedste til formålet. Massa Louise spørger den prisvindende skuespiller, hvor ofte hun har sure skideballegivende roller, hvordan hun holder sig på toppen, og hvordan hun kom sig efter en total fiasko på en scene i Bagsvær.
2: Det er altså i formiddag på 4, så det er bare med at blive hængende her på P4. Jeg skal lige trække vejret, så jeg også lige kan nå at sige, det var Mads Svaneborg.
0: Knud Erik Meyer Ibsen, siger jeg.
2: Vi har lavet radio i dag. Det er tirsdag. Det er den 15. Vi er halvvejs i september måned.
0: Og lige om lidt er det jul. Men først...
2: Vi når forhåbentlig at få løn inden da.
0: Der har jeg brug for. Først, og så er der også lige en radioavis klar til dig om lidt. Først Phil Collins og så Studio.

0: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så det er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyede og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperatur mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Jeg har bare smagt et kys.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede to kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
2: Ja, min søn var der så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke se mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det, der kan det også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
2: Ja.
4: Så, og for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, den glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Eva Edim.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
4: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
3: Ja.
4: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, penge.
3: Ja, det er da klart.
4: Ja.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
4: Okay.
3: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadæse. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten. Ja. I den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været, hvad har jeg været, 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte.
1: Nej.
2: Og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance.
0: Hvordan
2: hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårerne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store...
2: Der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i baggrunden som et træ, eller en lille hund, eller forhyrten, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, at jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle, med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja, men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, at de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt.
2: Præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadæse jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, det var
0: fredag klokken

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja.
2: Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
1: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
2: Nej, okay.
1: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Jeg synes skrab, det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
1: Og bestemt.
0: Ja.
1: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
1: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
1: Ja... hvorfor gør det det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
1: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor den, sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: og nu?
1: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
2: Men er det fordi, du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set i dem, også når du ikke er på sættet og laver en film, eller står på scenen og laver skuespil?
1: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, ligeglad.
0: Ja.
1: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men,
1: ja.
0: Men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
1: Ej, det
0: vil
1: er
0: du
1: hun
0: så,
1: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive ham?
1: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er, altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende hop.
0: Mm.
1: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
2: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
1: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget?
0: Ja.
1: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, at de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
1: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte, skarpe roller. Og det vil vi gerne udnytte, så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideball eller venlig påtale. Så send os en sms, eller skriv skriv i taleboblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
2: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Hjejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at,
0: venlig påtale.
1: Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Ungdomsskolen Vittrup Fri Fagskole ved Løkken blev i nat ramt af en omfattende brand, hvor Nordjyllands beredskab var til stede med 8 køretøjer og 21 brandfolk. Vores reporter Christine Nørgaard var forbi skolen tidligere her på morgenen.
4: Eleverne er for chokeret til at sige noget nu, og det er forstanderen også, men som hun understreger, der er ingen elever, der har været i fare. De fik dem hurtigt flyttet over til en bygning derfra.
3: Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Thomas Dybro, fortæller, at 2 bygninger er brændt ud. I den ene bygning boede en lærer, som lå og sov, da ilden opstod.
5: Hun er selvfølgelig chokeret, men er kommet hurtigt i. Hun vågner ved noget støj og noget larm og noget. Sådan er det, når ilden begynder at brede sig, ikke også? Og heldigvis er hun da sikker også. Så ingen personer hverken i fare eller der er kommet til skade.
3: Indsatslederen siger også, at det har været et omfattende arbejde at slukke branden.
5: Vi har fået hjælp fra en masse stationer. Det er jo Løkken, der har branden. Station Løkken, og så har vi fået hjælp fra Jøring, og vi har fået hjælp fra Pandrup, og vi har fået hjælp fra brøndersløbstationerne. Og det er især vand til at slukke branden med, vi har haft brug for.
3: Nordjyllands politi skal nu undersøge, hvad der var skyld i branden. 20 ud af 23 medlemmer af Rebild Kommunes byråd er nu blevet enige om et budget for næste år. Ifølge kommunen har der denne gang været færre penge at fordele, fordi indtægterne er faldet mere, end man tidligere forventede. Det har derfor også været vigtigt at prioritere områder som børn, unge og ældre, siger borgmester Jesper Gret fra Venstre. Blandt andet vil man prioritere minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Budgettet skal endelig godkendes i byrådet den 8. oktober. I dag er det skyet det meste af tiden i Nordjylland. I løbet af eftermiddagen kommer der også udbredt regn fra nordvest. Temperaturen den ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden er lidt til frisk fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eretius Christensen.

0: med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage-søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er, jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Okay. Ja,
3: fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det er... Det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke... Altså, bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: Venlige påtale.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare med venlig hilsen. Babette, 10 år.
3: Skincare. Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver, jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1.500 kroner. Jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed. Fortæller det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Nej, det er simpelthen, altså det er... Jeg ved, altså, men der er også det ved det, at når man opdager... om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver, synes jeg, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv, du må selv vaske din uldtrøje.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt, man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge til mig.

0: Bogfinkevej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemsene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritzen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg har tænkt rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg har tænkt rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mestendels ligger på sofaen og spiser vingummi. og kigger på dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunken vand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør
1: det? Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og jeg tror, at det er mit fag er så jo ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Men det betyder også, at min mentale topform i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu du, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da
1: glad.
0: Ja. Ja,
2: det er fantastisk. Det er et godt udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Mm. Det har været en virkelig stor glæde, og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været... som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring, at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Men det er også... Undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning, men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe midt i det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith, George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje i forhold til at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere der, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
2: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, jeg kan sige.
1: Det er teenagebørn.
2: Det er ægtefæller, kærester. Ja.
1: Forældre. Søskende.
2: Gud ja.
1: Som sådan lige har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
2: Det er også en skandale.
1: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke gerne lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn hjemme.
2: En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
1: Lige præcis.
2: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
1: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
2: kærester. Jamen, der er sjov nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12. Der laver vi noget andet.
1: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
2: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
1: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag altså affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
2: Velkommen indenfor til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op, da jeg morgen, så tænkte, what the freaking...
1: Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Man, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, synes jeg, i forhold til forsvarsminister.
0: Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. Du.

0: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militær helikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
1: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
2: God formiddag.
1: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er, som det er?
2: Jamen, først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
0: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
2: Ja, det kan man sige. Altså dels er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
1: Jamen, så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
2: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter? Eller hvad ligger der bag? Hvad er? Altså man kan i virkeligheden prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus?
1: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, at det har været en dansk succes?
2: Jamen, selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige. Det her med at nævne, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadigvæk ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet et alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
1: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg Kommune skal stoppe med at tage flere penge fra børn med særlige behov. Sådan lyder budskabet fra specialskolen Humlebakkeskolen, hvor man lige nu frygter for et forslag om at udskifte lærere med pædagoger på de tidlige klassetrin. Derfor har de nu sendt et åbent brev afsted til politikerne, det siger lærer og TR-supplerende på skolen, Steffen Sand Jespersen.
3: Hvis ikke vi får en bred palet af undervisning til de her børn, både af pædagoger og af lærere, så bliver der nogle ting, de ikke lærer ved det her, og det bliver dyrere hen, når de bliver ældre. Fordi en stor del af det er at lære selvstændighed og muligheden for at kunne klare sig selv på mange områder.
2: Rådmand for børn og unge i Aalborg Kommune, Jes Lunde fra De Radikale, han siger, at han godt kan forstå bekymringen, men at de bliver nødt til at spare. Han understreger dog også, at der fortsat kun er tale om et forslag.
4: Som udgangspunkt er jeg gerne fri for de her besparelser, og sådan tror jeg, at de fleste i udvalget har det. Vi har bare en opgave fra byrådet i at aflevere et budget, der balancerer, det har alle fagområder. Og når der er stigende udgifter på nogle områder, så er vi nødt til at finde fuld finansiering for det.
2: Udover Humlebakkeskolen er der også lagt op til besparelser på specialskolen Egebakken i Aalborg Kommune. Der kommer flere og flere nye behandlinger til kritisk syge patienter, men det betyder også, at der i Region Nordjylland bliver brugt flere og flere penge på medicin. Nordjyske skriver, at udgifterne til sygehusmedicin er steget med 10% siden 2022, og regionen forventer, at regningen fortsætter med at stige næste år. Det er Medicinrådet, der i Danmark tager stilling til, om en ny behandling er pengene værd. Når det skal vurderes, ser rådet blandt andet på, om patienterne lever længere, får bedre livskvalitet og hvilke bivirkninger behandlingen har. I dag er det skyet for det meste i Nordjylland. I løbet af eftermiddagen kommer der også regn fra nordvest. Temperaturen den ligger mellem 15 og 18 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, at det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, fordi det er meget sjældent, jeg får paneret koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: ja,
0: det er der
1: sådan er vi jo. Men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du, ligesom med Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, præcis, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, synes jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja, kan...
1: Det er jo også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Anjas mor, hun har skrevet. Anjas mor skrev, og så skriver Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kig i kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Har det så forfærdeligt. Og så var der jo den, du nævnte, Mads Carina,
1: ja, den er,
0: 17-årig søn.
1: Det er en favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker. Hvis Carina ikke svarer, så er det sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor?
0: Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, imens jeg var til møde og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
3: Ja, så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
2: Vi har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
3: Åh, Gud.
2: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
3: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
2: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
3: Ja.
2: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
3: og
2: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi
3: er
2: hjemme?"
3: Ja, det er vigtigt.
2: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
3: Ja.
2: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
3: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
2: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christopher-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det.
3: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
2: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver: "Da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kone, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som end bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham. Ej, altså, møgne.
3: Ja, nej, det er da...
2: Det er dovenskab.
3: Nej, det er da bare vigtigt.
2: Ej, Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til
3: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se sådan en 5-årig gøre det.
2: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatovering.
3: Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
2: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli. Fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge. Var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at få lavet hele sin underarm.
3: Hold da op.
2: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver: "Det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke?" Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte: "Er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen?" Men Mac'en, der... Og det er jo,
3: stram diæt.
2: Jeg tror, og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu,
3: så
2: ikke?
3: Så lige til et par cheeseburger eller tre.
2: Susie melder også ind: "Min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: jeg er på vej hen for at skære i musehjerner." Og når man selv er præst, så forstår man ikke så ikke så meget af det, men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
3: Ej, hvor skønt.
2: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
3: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
2: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller i den Jejle.
3: Ja.
2: Ja, noget jeg studsede over, det var, eller bed mærke i, det var, hun sagde, ordet sur. Begrebet sur.
3: Det findes ikke.
2: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
3: Nej.
2: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
3: Ja.
2: Man kan ikke kalde sig sur.
3: Nej.
2: Nej.
3: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp, og lidt skrab måske,
2: ja,
3: og meget kontant.
2: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
3: Ja. Ja.
2: Hun pakker ikke tingene ind.
3: Nej.
2: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
3: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte, fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
2: Der var flere væk noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Jejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
3: Okay, det er fra en træner selv?
2: Ja, hundetræner.
3: Okay.
2: Hvad er nu? Nu er du Iben Jejle. Er vi uden skideball eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
2: Ja, jeg går straks til skideballen.
3: Du går straks til skideballen?
2: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
3: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
2: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
3: Jamen, det gør jeg heller ikke.
2: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
3: Ja, ja, fair nok. Så der har man jo selv bevæget sig derind.
2: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
3: Nej.
2: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
3: Og det er den helt sikkert også.
2: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
3: Nej.
2: Så jeg er ude i en skideball.
3: Ja.
2: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Fyrsted, her?
3: Ja, den er svær, synes jeg.
2: Jamen, er den det?
3: Nå, ej, men jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale.
2: Nu foregriber jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
3: Jamen, det kan da godt være.
2: Ej, kan jeg mærke, at den skrallen kom op i mig nu?
3: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
2: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
3: Du går igen med skideballen?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nu må det være nok.
3: Nu må det være nok.
2: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
3: Ja.
2: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
3: Nej.
2: Nej.
3: Nej.
2: Nok man skal
3: hjælpes. Ja, man skal hjælpe sad.
2: Det går vi ikke leger det her hver dag, fordi man kan mærke, at bliver sgu helt rasende, altså.
3: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i kloven? Altså, hvis det nu skulle være.
2: I ringer bare.
3: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
2: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
3: Ja, i morgen.
2: I morgen. Så det kan vi være, spørge ham.
3: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, var det noget, der ville kunne noget i en sæson 12 af Klovn?
2: Ja, lad os se på det.
3: Ja, det
2: tak for
3: det
2: en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det først og fremmest er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundær heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere.

0: Og det er han ret godt tilfreds med.
1: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
2: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
3: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
2: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Centeret. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer til på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
4: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
5: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
4: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
5: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
5: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
7: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
8: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
9: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
10: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
11: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
12: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
13: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
14: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
14: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
15: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
15: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
16: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne i større del af landet. Der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis. P4. Du

0: Believe me, all the dance floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, som lige knapper op et par timers tid har vi foran os med blandt andet ny singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal i udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra Uges Album, som er det helt nye spil fra danske Kalby. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Den nye band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vakte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, jeg skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tungen slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalby, vi fik. The Only One var altså sang, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 1, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Tørnsen.

0: fra DR Nordjylland.
1: Alle elever er blevet hentet af deres forældre efter en brand på en ungdomsskole ved Løkken i nat. To bygninger på Vittrup Fri Fagskole blev totalskadet af flammerne, men forstander Heidi Løkke fortæller, at eleverne har håndteret det hele rigtig godt.
2: Og selvfølgelig har de også haft brug for en snak, og selvfølgelig er der også nogle af dem, der har været chokeret. Men vi har været til stede, og vi har fået talt med alle elever, og vi har fået talt med forældre til alle eleverne.
1: Heidi Løkke ankom selv til skolen cirka 20 minutter efter, at branden opstod. Allerede her havde to medarbejdere fået eleverne ud og samlet dem udenfor. Ingen af eleverne boede i de to bygninger, der brændte, og selvom de nu er blevet hentet af deres forældre, forventer skolen, at de hurtigt kan komme tilbage, siger Heidi Løkke.
2: Vi regner med, at eleverne kan komme tilbage på skolen på søndag, fordi det handler primært om, at altså, vi skal have adgang til strøm og vand og varme og sådan noget, inden eleverne kan komme tilbage. Og det lader lige nu i hvert fald til, at det er en realistisk plan.
1: I den ene af de to bygninger, der brændte, boede en lærer, som lå og sov, da branden brød ud, men hun kom ud uden de store problemer. Nordjyllands Politi er nu i gang med at undersøge, hvad der var skyld i branden. 0,09% lyder måske ikke meget, men det kan give Hjørring Kommune 11,5 millioner kroner mere om året. Her har de nemlig fået tilladelse til at hæve kommuneskatten til det maksimale niveau, det fortæller borgmester Søren Smalbro fra Venstre.
3: Så er der et loft over, så kan vi ikke komme længere op, og det er også godt nok. Den 26,3, så kommer statsskatten jo så der oveni. Så det er da dyrt at være dansker, og det er også dyrt at være dansker i Hjørring Kommune.
1: Søren Smalbro understreger dog, at man endnu ikke har besluttet, om man vil udnytte muligheden. Hvis politikerne beslutter sig for at bruge den, vil kommuneskatten stige fra 21,6% til det maksimale 26,30%. Det var nyhederne fra DR Nordjylland i den her omgang. Mit navn er Andreas Eresius Christensen.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også været i Kind mod Kind, og den sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har lyttet på vej til dig fra sanger og sangskruer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, Katinka.

0: Nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play.
0: Og så lad os nu se, jeg kommer afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i 3 års tid. Men det var dengang, ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især én sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Lad os gå en lille sommerhilsen fra Frankrig, var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

Det er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget historien

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og trykker op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det HK, vi hørte, som sagt, med forløbesøg af Gita Nørby på sang Hugget i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter hans nye album, hedder Wild Child. Og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og inden dem også den her med Jungle, som dag som Where...

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig jørfald indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. På den, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længsel efter at indkassere en billet til meningen med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter Radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Det er lige nu frem til Radiovisen. Der er det Kylie Minogue, vi er færdige sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk

0: rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske frigat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
1: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
1: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
1: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: I Jylland skyder og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol, svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Jeg var på festlig, og fortrindeligvis, der var det Shakira og Burnerboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres Dig Dig. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-tip i dag nu får du også sang med svenske Ellen Krause, og der er hitdepotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her i P4.

0: Laura Hermann var det her, Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så blev så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt, han bliver 70, så det skal der markeres, og det gør vi i ugen her. Vi er jo altså lytte til en sang med ham hver dag, og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner, det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med jer helskindet gennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer hjem.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet,
7: jo. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
10: P4 Play med Andrew Jensen. Time.

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Frohamt også, som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Ah, der sprang hun så ud igen. Det var Darlin, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo også har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra et år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne, var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet, var det, de gav os i Nick Straker-banen på Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74, David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glamrock her til sidst fra The Sweet The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-play i morgen. Stadig på vej til dig programmet i dag om lidt vores hit-tip i denne uge med Alan Krauss og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det er så bedt også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. En nummer, der hedder

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede bag slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrock, som spædede op med lidt blues og garagerocktoner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fans fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, der er det Dilde, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk, og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringer af, at sagt, du har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i international farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alibi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist.

0: tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
0: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
1: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
0: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Så smider man slipset og
2: skurter. Eller fodboldtrøje på. Eller, ja, et eller andet.
0: Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?

0: Og så skal vi... Nå, quizze.
1: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ej, vi skal prøve noget nyt. Ja. Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
1: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver sit, ja, sagt i flæng, fordi man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge, hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
1: Nej, jeg er en saltdreng. Ja. Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
1: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
1: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Og det, jamen, og det skal jeg ikke forklare alt.
1: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
1: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
1: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så
1: yes.
0: Hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
1: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr, eller associationen til dyr.
1: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr?
0: Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
1: Så bliver det rigtig sjovt. Altså.
0: Det kan godt ske.
1: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
1: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
1: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
1: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
1: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
1: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Altså, det samme.
1: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3-1 sæt i gang.
2: Poulsen og Holm.

0: synes jeg er meget godt til lige at tage quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tog på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Reglen er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Det burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt. Hvis både du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man jo så musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg ikke havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja.
0: Som sagt, jeg er vokset op i et hus, og min bedste ven var en ugle.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sit video. Så det havde vi slet ikke været grankogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var sent på det der. Der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideoer. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Det er godt. Ja, okay. Ja, jamen det er det.
1: Ja, men jeg lige tilbage og lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: Velkommen til Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Din første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarp på et par nummerværd, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Ja, kortvarig har MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det der kan.
0: Der var meget. Men jeg, og det er sådan en flygtig ting, men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Ja, det er en abe. Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grund til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop og så Daddy Longlegs, det er så altså nogle fede øgenavn, de har.
0: Nå, og albumet og Hooray for Boobies,
1: ja,
0: altså det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur, og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det der er i det, er, at han får ideen. Forsanger til den sang.
0: Ja,
1: han
0: ja.
1: Sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Nej, de kan godt gå til.
1: Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk, jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Nå, okay, ja.
1: Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, at nogle aber, så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: I det, men nå, det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Genuine.
1: Yes.
0: Pony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, lige på ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs- eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for en lille smule ordentligt.
1: Også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, Genuine Pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Og Bob, som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay.
0: Nå,
1: ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er
0: produceret af Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er jo frø, der sidder og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Tæt og sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tår hyler, får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tår hyler lige i stolpe ud ja. På Genomine Pony. Så ja. Var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så saven ligger hos dig, vel?
1: Lidt. Ja, ja, det er godt. Så det er min tur.
0: Ja, ja, ja.
1: Og som programmets feminist, er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele, vi skal spille den med, Beyoncé. Ja. Fordi ja. At hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden ja. Af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, jo, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja, ja. Ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Ej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det er, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der, måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om, en hund havskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor du keder dig, Yvonne.
1: Ja.
0: Jeg gætter på en hund havskildpadde.
1: Det er kreativt bud, alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Det er det handler om. Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og så hun skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja. En alligator.
0: En alligator.
1: Ja, og den får for lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: det. Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, der er også et dyr, der, jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde to.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkongen. Ja, man kunne befri sig selv for de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så ja, han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild med
2: Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja, okay.
2: er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, nej, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er, og det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed Houdini, The Seas Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi høre Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan lidt meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med Rock.

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også, og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men så synger hun også Earned My Stripes, Raw, Louder Than a Lion. Så det, på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Men det er mere gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det. Det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger, ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger, men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med to ud af tre.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os, selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. Jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke overhovedet.
1: Eller ikke dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, godt.
0: Vi skal høre Demons. When

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde-quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg godt.
1: Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og... Skal jeg lige give en lille hint til?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, der er gået det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting er, at den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Ja, det kunne det godt. Sur elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der går, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må skulle sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan? Gedeben, horn.
1: Ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, det er jo... Man kunne godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Ideer.

0: Sim.
1: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i internationalt farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
2: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
1: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
3: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: 9-17-årige bliver online

0: Det er sket et par gange, jo.
1: Og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
2: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
3: P4. Du

0: Never Played the Bass fik du her fra Nabia.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Hvis der er noget, der symboliserer den her periode på året mere end noget andet, i min bog i hvert fald, så er det æblerne. Det er simpelthen så skønt at se, hvordan det bare pibler frem med æbler. Det har det jo gjort i noget tid. Mange sorter har simpelthen absolut højsæson lige nu og her. Og det tager vi faktisk... Det tager vi simpelthen notits af i vores eftermiddagsradio. Vi kaster os ud på æblerov i den her omgang P4 eftermiddag, og det gør vi både fordi det er højsæson for det, men også fordi vi er lidt inspireret af en historie fra Lyngså i det østlige Vendsyssel. Her har man faktisk gået all in på æbler og søgt om kommunal støtte til et æbletræsprojekt, der skal fylde den her by med de dejligste æbletræer. Vi prøver at være initiativtager til lige præcis det her projekt. Signe Hansen siger til DR.
2: Vi starter ud med 37 æbletræer i år. Vi har tre forskellige placeringer rundt omkring. Og jeg vil faktisk gerne sige, at fra 2027, der er Lyngså Kirke også gået med. Så der skal vi også have plantet æbletræer derude. Så man kan sige, at det bliver faktisk en rigtig, rigtig æbleby.
0: Det bliver en ægte æbleby, altså Lyngså i det østlige Vendsyssel. Spørgsmålet er så, hvad de med alle deres æbler... Og

0: andre med alle vores æbler skal bruge de her æbler til. Det kaster den her omgang P4-missionen af sig.
1: P4 på mission.
0: Hvad kan vi egentlig bruge æbler til? Der er mange forskellige bud. Måske har du en absolut favorit, som du kan melde ind med på en sms. Det vil jeg meget, meget gerne høre fra dig. Vi skal godt rundt i landskabet, også at høre fra nogen, der ved noget om æbler. Vi skal også være lidt kreative med brugen af æbler senere på eftermiddagen. Men allerede nu vil jeg så gerne have en sms fra dig. Hvad foretrækker du at bruge æblerne til, nu hvor vi har så mange og så mange fine, velsmagende æbler? Og så er det jo sådan set bare tilbage og... Ja, nu er jeg lidt uhøflig. Velkommen til P4 eftermiddag.

0: Forfra sårbar her med Hugrum. Og Mia Thybo, vi starter også forfra på en omgang trafik, nemlig eftermiddagstrafikken. Hvordan ser det ud i det nordjyske indtil videre?
1: Det gør det. Eller det gør vi. Og det, altså, der begynder at røre lidt eftermiddagstrafik derude. Og det er altså blandt andet noget, vi ser i de stykker vejarbejde, vi har rundt omkring. Hvis vi skal tage et aalborgensisk eksempel, så er det altså på Universitetsboulevarden til jer, der har kurs ind i den her rundkørsel, hvor man så kan komme ud på Ensevej, altså i den østlige del af Universitetsboulevarden. Der går det altså allerede lidt langsomt alle retninger ind i den her rundkørsel. Og det er jo fordi, at der er vejarbejde i rundkørslen, der skal laves om til lyskryds. Men ellers så har vi ingen sådan akutte meldinger ud fra trafikken på nuværende tidspunkt, men skulle det ændre sig, så ring derinde til os på 70 100 110.

0: Mark Hittesat fik du her med Venus.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Der ventede en ubehagelig oplevelse for elever og personale på Vittrup Fri Fagskole ved Lykken, der vågnede i nat til flammer og røg, der har simpelthen udbrudt brand på ungdomsskolen her. Eleverne blev hurtigt guidet udenfor, ingen kom til skade, men to bygninger er altså totalt skadet, og beredskabet var til stede med 8 køretøjer, 21 brandfolk. Forstander Heidi Lykke, det har været noget af en omgang det her. Hvordan har den her brand påvirket dig, jer og alle eleverne?
2: Jamen, vi har selvfølgelig alle sammen været chokeret, og altså, vi har fast i vores årsplan, at vi laver brandøvelser 2 gange om året med vores elever og personale, og det er jo noget, man håber, man aldrig får brug for. Men altså, det viser nat, at det gjorde vi, og heldigvis så gør vores elever præcis, som de har lært og stod udenfor, og der var faktisk rigtig meget ro på dem. Det har nok også rigtig meget at gøre, at altså, branden har ikke været i nærheden af elevfløjene eller selve hovedbygningen, hvor vi har spiseplanen.
0: Okay, så der har ikke været på den måde direkte fare forbundet med det. Selvfølgelig er det altid sådan, en brand den er voldsom, og den kan virkelig være farlig. Men hvordan sådan her, nu har I lige fået nogle timer til lige sådan at danne et overblik. Hvordan synes du, det ser ud?
2: Jamen, altså, det ser jo ud som, at altså, i hvert fald vores gamle forstanderbolig, den er ikke til at redde. Men altså, vi har allerede skadeservice inde, som er i gang med at udbedre nogle af de solskader, som er noget af det eksisterende administrationsbygning. Så vi er fortrøstningsfulde, og lige nu ser det ud som om, at vi er klar til at drive skole igen fra på søndag. Vi er i gang med at få etableret vand og varme og el til de bygninger, vi skal bruge.
0: Ja, og det her, det er jo sådan, hvad skal man sige, den meget konkrete ting, at I kan komme relativt hurtigt i gang med hverdagen igen, så at sige. Men hvad er det for et arbejde, der ligger for jer, hvis der nu viser sig, hvis det har gjort et, lad os kalde det, et særligt indtryk på nogle af de elever, for eksempel? Hvordan vil I gribe det an, tænker du?
2: Jamen altså, vi har en kriseplan, som allerede er iværksat og har haft besøg af krisepsykolog i dag, og som kommer og samler op med vores elever, når de er tilbage på skolen på mandag. Og så det kører helt slavisk, og der har vi der er ubegrænset hjælp at hente der, så det kan vi godt lige så lang tid, som der er behov for det.
0: Tusind tak for at være med her, forstander Heidi Lykke, altså Vittrup Fri Fagskole, hvor der altså var udbrudt brand, som det lyder til, at der har været fuldstændig styr på, altså ingen i direkte fare. I 19 af de to bygninger boede en lærer, som lå og sov, da branden brød ud, men kom altså ud uden de store problemer.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Walking on Broken Glass hedder den her med Annie Lennox, men du kan også godt træde rundt i noget andet i den her tid. Nemlig nedfaldende æbler. Der er nemlig æblehøjsæson i de her uger og måneder. Og det betyder altså, at man i den grad kan gå på æblerov. Men hvordan er det nu lige, reglerne er i forhold til, hvad man må spise, hvad man ikke må spise?
1: P4 på mission.
0: Vi har kastet os ud på æblerov den her omgang P4 eftermiddag. Vi vil fortsat gerne høre fra dig, hvad du foretrækker at bruge æblerne til, når nu vi har så mange og så mange flotte, så mange velsmagende æbler rundt omkring. Og der er jo det der med, hvis ikke lige man får plukket dem så hurtigt, inden de falder ned. Er det så fuldstændig forbudt at spise et nedfaldsæble? Ikke altid. Jeg rådfører mig lige her via Samvirke og Fødevarestyrelsen om det der med nedfaldsæbler. Den første regel er egentlig, at hvis æblet er fast og ser sundt ud, ja, så kan du faktisk vaske det grundigt, og så kan det som udgangspunkt godt bruges. Skær æblet over, tjek lige for råd ved kernehuset, for det er så det, man lige skal være opmærksom på, den her mulige svampegift, patulin og meget og andre ting, der kan være med til at gøre æblet, hvad skal man sige, giftigt at spise, er det i virkeligheden. Men det er altså en mulighed, at det kan faktisk som udgangspunkt godt bruges, så hvis æblet har sådan en frisk stødplet, men ingen rød eller mug, så kan man skære den beskadigede del grundigt væk, og så ellers bare bruge æblet hurtigt. Men hvis æblet har en rød eller muggen plet, så er det hele æblet, der skal kasseres, ikke bare skære pletten væk. Og især råden det omkring kernehus, så er det altså også hele æblet derud. Så det der med lige at tjekke en ekstra gang, inden man kaster sig over dem, der, dem man ikke har noget for plukket ud i haven, eller hvor man nu finder dem, det skal man lige være særlig opmærksom på. Altså Fødevarestyrelsens side om patulin er et godt sted at søge viden, hvis du har mange æbler, som ja, måske godt kan bruges. Vi vender tilbage til det med æbler og skal ud og tale med en rigtig ekspert på den anden side af de regionale nyheder. Inden de regionale nyheder skal vi også lige forbi hende her, Ariana Grande, med en interessant ny single fra hendes vedkommende, Hate That I Made You Love Me, hedder den.

0: med Ariana Grande blev klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alle elever er i løbet af dagen blevet hentet af deres forældre efter en brand på en ungdomsskole ved Løkken i nat. To bygninger på Vittrup Fri Fagskole blev totalskadet i flammerne, men forstander Heidi Løkke fortæller, at eleverne har håndteret det hele rigtig godt.
3: Og selvfølgelig har de også haft brug for en snak, og selvfølgelig er der også nogle af dem, der har været chokeret, men vi har været til stede, og vi har fået talt med alle elever, og vi har fået talt med forældre til alle eleverne.
2: Heidi Løkke ankom selv til skolen cirka 20 minutter efter, at branden opstod. Allerede her havde to medarbejdere fået eleverne ud og samlet dem udenfor. Ingen af eleverne boede i de to bygninger, der brændte, og selvom de nu er blevet hentet af deres forældre, så forventer skolen, at de hurtigt kan komme tilbage, siger Heidi Løkke.
3: Vi regner med, at eleverne kan komme tilbage på skolen på søndag, fordi det handler primært om, at vi skal have adgang til strøm og vand og varme og sådan noget, inden eleverne kan komme tilbage. Og det lader lige nu i hvert fald til, at det er en realistisk plan.
2: Nordjyllands politi er nu i gang med at undersøge, hvad der var skyld i branden. Modstanderne af den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm får ikke landsrettens ord for, om anlægsloven bag motorvejsforbindelsen Vestermålborg er vedtaget på et ulovligt grundlag eller ej. I hvert fald ikke i første omgang. Vestre Landsret har nemlig ophævet en tidligere beslutning fra byretten i Aalborg om, at retssagen skulle behandles direkte i landsretten. Det oplyser TV2 Nord. Landsretten vurderer, at sagen ikke er så principiel karakter, at den kan springe byretten over, og sender derfor sagen tilbage til behandling i byretten. Retten i Aalborg. Borgerbevægelsen bag søgsmålet er dog uenig i den afgørelse og har valgt at indbringe kendelsen for Højesteret. På Stidsholt Efterskole ved Sæby er 15-årige Tobias Mike Nielsen og 16-årige Kirsa Viborg Hedver ikke afvisende over for et alkoholforbud.
4: Altså, jeg synes, det er fornuftigt nok, man har for eksempel lidt som shots og sådan noget på over 18, fordi altså, unge og shots, det er jo aldrig en god blanding.
5: Jeg synes, det er fornuftigt og færre, men jeg ved ikke, hvor stor nytte det vil gøre, fordi jeg tror stadig, sådan mange af os unge under 18 finder måder sådan, at skaffe det på for vores forældre eller venner.
2: Efterskoleforeningen, der blandt andet repræsenterer 29 nordjyske efterskoler, opfordrer politikerne til at hæve aldersgrænsen for at købe alkohol til 18 år. Men på Christiansborg er der uenighed blandt partierne. Hos Venstre mener sundhedsordfører Christoffer Aagaard, at en nylig ændring af reglerne, så unge over 16 kan købe drikvarer med et indhold på op til 6% alkohol, ja, det skal have lov til at virke, før man eventuelt strammer endnu mere. Hos Enhedslisten slår partiets nordjyske gruppeformand og sundhedsordfører Peter Velblund fast, at man støtter en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol generelt. Det er en eftermiddag med udbredt regn og byger, 17-20 grader.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: Mod solnedgangen fik du her med Nick og Jay på en P4 eftermiddag, hvor vi har en hel del fokus på æblet. Lige præcis det æble, som du sender tænderne i, hvor det sådan virkelig næsten knaser, og det er saftigt, og det smager godt, og det er indbegrebet af dansk sensommer, eller starten af efteråret, om man vil. Og det er altså det, der er givet udgangspunkt for vores P4-mission.
3: P4 på mission.
2: Ja, for hvad er det egentlig med det æble, der er så godt? Hvorfor er det, man for eksempel i Lyngså, som vi fortalte tidligere, har valgt at gå all in på æbler? Det skal være en rigtig æbleby, som vi hørte initiativtager Signe Hansen sige det. Det er simpelthen... Ja, det er et spørgsmål, som jeg faktisk kan stille videre til dig, Tobias, fordi du har fundet en, der ikke bare ved noget om æbler generelt, men ved specifikt noget om de æbler, de skal have i Lyngså.
4: Det har jeg. Jeg har fundet manden bag, hvad jeg bedst kan skrive som et æbletræs mekka, altså af en baghave at stå i. Der er alle mulige former for æbletræer i den her have. Det er din have, Carsten Lykkegaard. Du er frugttræsproducent, og kan du ikke... Den her fire krav, det her fire krav træ, som skal til Lyngså, hvem er hun? Hvad er det for en sort?
5: Det er en ældre dame, der for mange, mange år siden har så en æblekern, som så er blevet til et rigtig velsmagende æble. Og så har man for omkring 5 år siden fået lov at navngive det til den ældre dame, som så det i sin tid. Og sådan er der egentlig rigtig mange gode æbler, der er opstået igennem tiden jo.
4: Hvor specielt er den her art eller sort, udover at være nordjysk selvfølgelig?
5: Ja, den er jo ret speciel, for i Lyngså er der ikke meget bekendt andre æbletræer, der er opkaldt efter. Vi har ganske, ganske få nordjyske æblesorter. Det er mest på Fyn, æblesorteren findes.
4: 37 træer. I mit hoved, der lyder det rimelig meget, også selvom det er til en hel by. Altså sådan, hvad kan man med 37 æbletræer?
5: Jamen, jeg er sikker på, at landsbyen får rigtig mange gode timer med at lave masser af æblekage og æblemost og æbler til juleanden og æbler til børnene. Der bliver æbler til alle.
4: Det er jo alle mulige gode bud, du kommer på der. Hvad bruger du selv æblerne til? Altså, du har jo mange her i baghaven, så hvad bliver de brugt til?
5: Jamen altså, vi kalder hele familien til gilde herhjemme, og så vasker vi og moster og laver æblemost til et helt år ad gangen. Cirka 60 liter, der bliver fordelt ud til hele familien.
4: Så der er nok at drikke af?
5: Det er helt sikkert.
2: Ah, det er godt at få på listen. Æblemost, altså her fra Carsten Lykkegaard, ved noget om æbler. Og det er altså alt muligt forskelligt. Vi kan bruge de her mange, mange æbler til, ikke kun i Lyngså, men også i resten af Nordjylland. Lars fra Fjerslev skrev til mig, vi bruger vores æbler til vores limousinekødkvæg, og de elsker dem. Det er fordelen ved at bo på landet. Intet går til spilde, som han skriver med en smiley. Det vil jeg altså rigtig gerne have suppleret med, hvad du bedst kan tænke dig at bruge dine æbler til. Når nu... Vi har så mange lækre æbler rundt omkring, og det er højsæson. Hvad foretrækker du? Send mig en sms på 1212, start med nord, lav

0: Hver at vente på fik du her. Det er i samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Og med det skal vi altså lige en tur ud i trafikken. Vi bliver lidt i Vendsyssel, men skal dog en tur til Tylstrup, kan jeg forstå. Kære Tybo.
1: Det er nemlig det, vi skal. Og det er på en... man kan sige, at det er et sted, hvor både den offentlige transport og biltrafikken sådan kolliderer lidt, eller hvad man skal sige. Det er nemlig en jernbaneoverskæring, vi skal ud til. Det er altså jernbaneoverskæringen i Tylstrup, som jeg har fået nogle opkald på. Godt nok er... Altså, bommene er oppe, eller bommene virker måske, er den måske bare det, jeg skal sige, men at de blinker. Der bliver blinket rød derude hele tiden, og det stopper ikke. Så det vil sige, at folk, de vælger jo så at køre over, selvom at der blinker derude. Det trækker en lille smule kø til jer på rute 599, altså på Luneborgvej igen i Tylstrup, men hold det lige lidt ekstra godt øje. Det kunne jo godt være, at ja, der kører jo tog på den strækning, så hold ekstra godt øje derude. Det kunne jo være, at, at bommene de heller ikke virker. Jeg har givet den videre til Bane Danmark, og de har også sat nogen på det.
0: Godt. Meget konkret tip også, som P4 Trafik har modtaget på 70 110 110. Det er altid meget, meget velkommen til, ved jeg, hvis man oplever noget derude, som, ja, som jo tydeligvis ikke er helt, som det skulle være. Så er det altså bare med at give et tip ind til dem, og så er der mulighed for, at det bliver givet videre til rette vedkommende. Se nu den, hvordan vi kan arbejde sammen og få løst det hele. Og sådan da på en tirsdag. I går var det mandag. Synes jeg, vi skal høre Veronica Maggio. Mondasborg.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. I snart 2 uger har det ikke været muligt for skoler, fritidsordninger, børnehaver og mange andre at hente børneattester på grund af sagen om slettefejl i kriminalregistret, som du måske har hørt på andre nyhedsplatforme. De her attester, de er altså lovpligtige ved nyansættelser, og det giver altså også stigende problemer ude i skoler og institutioner. Med mig har jeg Søren Jørgensen, skoleleder på Terndrup Skole i Rebild Kommune med godt 360 elever. Du er også formand for skolelederforeningen i Rebild Kommune. Helt generelt, Søren Jørgensen, hvad siger du til den her udfordring konkret på jeres skole? Hvordan oplever I den?
1: Ja, men prøv at, altså, vi efter, for det første efterløber vi selvfølgelig KL's vejledninger på området om at ikke at ansætte i øjeblikket på grund af den her lidt serien situation, vi står i. Men det er jo klart, som tiden går, så bliver presset på at lave de ansættelser her også større. Og det er lige fra SFO'en, skoler, det er vikarer, det er fastansættelser, men det er faktisk også de lærerstuderende ude for UCN, som hvis ikke det er kører en børneattest igennem på dem, så kan de faktisk ikke starte deres studiepraktik. Så der er mange steder, hvor man bliver berørt af det her. Så det er det bliver en stigende udfordring af os fra dag til dag.
0: Og sådan helt konkret betyder det så, at hvis man har en lærer, der for eksempel får et nyt job, eller laver noget andet, eller bliver syg, eller skal erstattes på en eller anden måde, så har I faktisk ikke muligheden for at hive andre ind?
1: Det må vi ikke.
0: Det må I simpelthen ikke?
1: Nej. Og så vi skal omflytte inden for egen række til at sige, dem, der så er, kan man sige, godkendte og er ansatte på forhånd, der må vi fordele de opgaver, der er nogle gange imellem os, og sige, hvordan kan vi gøre det så hensigtsmæssigt som muligt.
0: Og fra Rigspolitiet, så siger man jo selvfølgelig, at man arbejder intenst på at forstyrre med det her kriminalregister, så man kan få lavet de børneattester. Men der er ikke meldt en dato ud for, hvordan det her det skal foregå. Hvad kommer I til at gøre konkret, når nu det her er situationen lige nu, og I ikke ved, hvornår det ændrer sig?
1: Det er et godt spørgsmål. Vi trækker jo ved at tænke, om 14 dage, så er situationen måske normaliseret. Det håber vi alle sammen. Men vi begynder jo også at lægge planer for at sige, okay, hvis vi kommer til at mangle i SFO'en, hvordan får vi åbningstiden til at hænge sammen? Kan vi have den samme bemanding på? Og hvad betyder det for planlægningen af skolerne, børn med særlige behov? Altså skal vi ind og kigge på hele pakken til at sige, hvor mange 2-lærertimer kan vi tilbyde, og bliver vi nødt til at trække nogle af dem væk og sende ned i nogle andre situationer for at få, kan man sige, få den samlede opgave til at hænge godt sammen.
0: Så lyder altså fra Søren Jørgensen her, altså skoleleder på Terndrup Skole i Rebild Kommune, hvor han også er formand for skolelederforeningen. Og ifølge Rigspolitiet, så er der altså bliver der årligt efter normale standarder indhentet ca. 340.000 børneattester på landsplan. Og det er altså det, der lige nu rammer en flaskehals, hvor intet kommer igennem systemet. Ja, okay.

0: tænker på.
1: Vi kommer en tur på Boulevarden sammen med Skins. Lige om lidt, så skal vi altså en tur forbi Radioavisens departement og høre nyt fra ind- og udland. Men først, så skal vi altså lige forbi Belgien, faktisk. Og Australien. Det forholder sig sådan, at vi skal høre Kimbra og Godier om Somebody That I Used To Know.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
4: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at altså, udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
4: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set.

0: millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
1: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
2: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkaværk børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt ind i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de har at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder.
3: Ja.
0: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
4: Det her er P4.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Shaka Loveless fik du her med Tomgang.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Hvor vi er gået på æblerov den her P4 Eftermiddag. Vi er simpelthen i gang med at hylde det gode, gamle, klassiske æble, som vi har så mange af rundt omkring, og som er så lækre og appetitlige, og som kan bruges til en hel masse forskellige ting. Og spørgsmålet er så, hvad man egentlig foretrækker, hvis man nu sådan frit skal vælge. Ja, hvis man spørger et vist brødrepar, så kunne det være, at de kunne foreslå en af de ting, de har kigget på i deres nye sæsonbrødende prise, er det selvfølgelig. De har et forsøg, ja, som i virkeligheden viser meget godt, hvordan det her det har været en ting, et tema i mange, mange år. For eksempel tilbage i 1800-tallet, hvor en helt særlig æblekage dominerede.
3: Madame Mangårds æblekage. Ja, hun har et par stykker. 30 store, flotte æbler. Det er nogle særligt flotte æbler, som faktisk stammer fra min bade. Gebelte Bosco.
4: Et af de bedste, hvis ikke det bedste madæble.
3: Ja. De skal op og koge med sukker og en lille smule hvidvin.
4: Det der er jo en vin, som i den grad fandtes på
0: Madame Mangårds. Og så kan jeg jo i øvrigt lige, mens jeg skruer ned for brødende prise, der er i gang med Madame Mangårds 1800-tals æblekage understreget. Det var ikke en lille smule hvidvin. Den fik en god chat. Og det er sådan, det skal være, hvis det skal være på den helt rigtige måde. Og de dyrker altså for eksempel 1800-tallets Danmarks historie i den nye sæson af Brødrene Spise med Price. Inde på DRTV, den kan jeg varmt anbefale. Men jeg vil gerne høre, om du også er til den gode gammeldags æblekage, hvis du skal vælge frit. Vi har nemlig en mission kørende.
2: P4 på mission.
0: Hvad skal vi bruge alle vores æbler til? Hvad foretrækker du? Send mig en sms på 1212. Start med nord. Lav et mellemrum. For det kunne jo være, at du som landsbyen Lyngså i det østlige Vendsyssel har besluttet dig for, at det skal simpelthen bare være æblerne, æbletræerne, der skal have lov til at dominere. Hvad skal de så bruges til? Vi kommer godt rundt, så vi skal også høre lidt fra Lyngså senere den her times P4 eftermiddag. Men send mig en sms, hvis du har en særlig præference. Send sms'en til 1212, start med ord og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you, her fortæller Swift. Og mere typer et overblik over den nordjyske eftermiddagstrafik. Hvad er status?
1: Jamen, vi skal til Hjørring, eller mere specifikt ud på en lille vej, der hedder Østerhedevej, til jer, der kører mellem Hjørring og skal op mod Skibsby langs Hirtshals motorvejen. Jeg får nemlig at vide, at der er en lastbil, der er kørt grøften, og den spærer altså for trafikken, så der kan I altså ikke komme frem og tilbage. Det var altså mere specifikt på den her lille vej, der hedder Østerhedevej, der går langs Hirtshals motorvejen.
0: Således en opdatering fra Mia Thybo. Giv hende eventuelt supplerende information på 70 100 110.

0: Train hedder bandet. Hey Soul Sister hedder nummeret her, og det forlader vi faktisk. For du skal faktisk lige prøve at se, om ikke du kan forestille dig sådan en klassisk skibscontainer. Det skal det nemlig handle om nu, men ikke en hvilken som helst skibscontainer. Det er måske nærmere en form for portal.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Ja, og hvad hulen handler det om? En skibscontainer, der er en portal, faktisk en digital portal, for det skal være løgn. Det er en mulighed for at forbinde Aalborg med den ukrainske venskabsby, Mykolaiv hedder den. Og her følger en beskrivelse fra Sasha Rodericks. Hun er, hun er en form for tovholder, leder, director, som det vist hedder, for den organisation, der hedder Museum for the United Nations. Så hun forklarer her, og jeg skal nok lige prøve at oversætte til de knap så engelskkyndige, hvad det er, det egentlig drejer sig om.
3: It is meant to be an opportunity for Danes and Ukrainians to come into direct contact with one another, to come into these portals, which are repurposed.
0: Det handler simpelthen om en direkte mulighed for danskere og ukrainere til at komme i direkte kontakt med hinanden, træde ind i en af de her portaler, som de kalder dem, skibscontainere, møde hinanden som mennesker. Mennesker er fulde af liv og med fælles interesser, fortæller Sasha Rodericks her. Og hun er altså en af dem, der har taget til Aalborg Havnefront for at være med til at åbne den her digitale portal til den ukrainske by Mykolaiv. Det er sådan set en container, ja, som vi har været inde på, men den er fyldt med avanceret teknologi og ja, en slags FaceTime-box i mangel af et bedre udtryk. Og lige om lidt, så skal vi høre fra et par elever og en lærer fra Højvangsskolen, der var forbi tidligere i dag om, hvordan det er at møde ukrainske jævnaldrende på den måde. Lige efter Louis Henderson. Nummeret hedder Gør det hele forfra.

0: En digital portal har gjort det lidt nemmere for danske skoleelever, for eksempel fra Højvangsskolen i Aalborg, at komme helt tæt på ukrainske skoleelever fra Mykolaiv. Human Bonds portalen bliver den kaldt. En del af et projekt, der skal skabe relationer og fællesskaber på tværs af landegrænser. Og det er den her organisation UN Live, eller Museum for United Nations, en FN-organisation, der står bag projektet her. En specialindrettet skibscontainer på havnefronten i Aalborg er altså med til at give muligheden for at komme helt tæt, i hvert fald sådan på afstand tæt på ukrainere. Og spørger man Højvangsskolens lærer Maja Slotret, der havde elever med forbi i dag, så var det altså en lærerig oplevelse, hendes elever fik med sig.
1: Selvom man bor i en krigszone, at så er man også et helt almindeligt barn og ung, ligesom vores elever er. Og det her med, at sådan en eller anden forståelse af, at de faktisk lever sådan med en frygt hele tiden, og at de hele tiden skal være klar til at hoppe ind i et beskyttelsesrum, så en eller anden forståelse af, hvordan det egentlig også er at være i krig.
0: Og en ting er at være læreren, i det her tilfælde Maja Slotret, mener eleverne forhåbentlig har fået ud af det. Noget andet er, om det så rent faktisk også er det, eleverne gik ud af portalen med, altså en større indsigt i ukrainske børns hverdag. Min kollega Sofie Bredal Tidemand talte med Kimberly og Lærke på henholdsvis 11 og 13 år om den oplevelse, de fik med sig fra den her dansk-ukrainske portal i Aalborg.
2: Hvad har du været ude at lave i dag?
3: Jeg har været ude i Aalborg, tæt ved et museum, og kommunikeret med nogle ukrainske børn over en skærm.
2: Og hvordan var det?
3: Altså, det var meget sådan fedt og spændende at finde ud af, hvordan de havde det dernede, selvom der er krig.
2: Hvorfor?
3: Også mere, fordi så kan det være, at man mere sådan bedre kan forstå dem, hvis man nu også møder nogen, der kommer derfra, kommer måske hen til her i Danmark.
2: Hvad har du været inde og lave i dag?
4: Jeg har været i Aalborg og snakket med ukrainer, hedder det vist. Det var virkelig hyggeligt.
2: Hvorfor var det hyggeligt?
4: Så kunne man høre om, hvordan de andre de lever og hvordan de har det. Og så kan man sammenligne det, og det er meget hyggeligt. Og ved, at man ikke er den eneste i verden.
0: Ja, man er bestemt ikke den eneste i verden, når man vokser op. For eksempel i Aalborg, det er meget relevant også at tænke på, at mange andre har det måske helt anderledes, selvom det er inden for samme verdensbillede, som Mykolaiv er det. Aalborg har jo været venskabsby til Mykolaiv, den ukrainske by, siden 2023, altså lige et års tid efter, at krigen brød i Ukraine.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Medberg blev klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er positivt, når efterskolerne ønsker at hæve aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det mener Enhedslistens nordjyske sundhedsordfører Peter Velblund.
3: Jeg synes jo, det er rigtig positivt, at efterskolerne gør opmærksom på, at vi har en udfordring med at sikre, at vi har en mere inkluderende ungdomskultur, hvor alkohol ikke altid skal være adgangsbilletten til fællesskabet.
2: Efterskoleforeningen, der blandt andet repræsenterer 29 nordjyske efterskoler, har i et brev opfordret politikerne til at hæve aldersgrænsen for at kunne købe alkohol. På Stidsholt Efterskole ved Sæby er 15-årige Tobias Mike Nielsen og 16-årige Kirsa Viborg Hedver ikke afvisende over for et alkoholforbud.
4: Altså, jeg synes, det er fornuftigt nok, man har for eksempel lidt som shots og sådan noget på over 18, fordi altså, unge og shots, det er jo aldrig en god blanding.
5: Jeg synes, det er fornuftigt og færre, men jeg ved ikke, hvor stor nytte det vil gøre, fordi jeg tror stadig, sådan mange af os unge under 18 finder måder sådan, at skaffe det på for vores forældre eller venner.
2: For Peter Velblund og Enhedslisten kan en aldersgrænse på 18 år give mening, men det vigtigste er at få vendt kulturen på ungdomsuddannelserne, mener ordføreren.
3: Det afgørende er ikke aldersgrænsen alene. Det afgørende er, at vi netop alle sammen skal være med til at bidrage til en inkluderende ungdomskultur, hvor der er plads til alle, også til dem, som ikke har et ønske om at drikke, og de skal også kunne være en del af fællesskabet.
2: Det er aldrig en god idé at tisse på en politibil, især ikke hvis man i forvejen har lommerne fyldt med stoffer og en lommekniv. Det var, hvad der skete for en ung mand, da han natten til lørdag kom i karambolage med politiet i Bispensgade i Aalborg. Den unge mand forsøgte efterfølgende at løbe fra politiet, men friheden blev kortvarig, da de indhentede ham og bragte ham til stationen. Manden gjorde efterfølgende aktiv modstand, og ved visitationen blev der fundet både en foldekniv og ukendte stoffer. Så der nu venter manden en bøde. Modstanderne af den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm får ikke et landsrettens ord for, om anlægsloven bag motorvejsforbindelsen er vedtaget på et ulovligt grundlag eller ej. I hvert fald ikke i første omgang. Vestre Landsret har nemlig ophævet en tidligere beslutning fra byretten i Aalborg om, at retssagen skulle behandles direkte i landsretten. Landsretten vurderer, at sagen ikke er så principiel, at den kan springe byretten over, og sender derfor sagen tilbage til byretten i Aalborg. Borgerbevægelsen bag søgsmålet er uenig i den afgørelse, og han har nu valgt at indbringe kendelsen for Højesteret. Og det bliver til et lille kig på vejret. Det er perioder med regn og skyer, vi oplever. Og så er det blæsende med frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind.

0: Selena Gomez og Charlie Puth fik du her med We Don't Talk Anymore efter de regionale nyheder.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og det er jo også et nyhedsbillede, ikke, hvad skal man sige, regionalt, men mere landsdækkende og faktisk også globalt, der er præget af den her historie om en russisk frigat, der i går affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere den her frigat i internationalt farvand ud for Gedser, der er vi altså nede i det allersydligste af Falster. Og det ene af det her signalblus passerede altså tæt forbi den danske helikopter. Hverken besætning eller helikopteren kom noget til. Men den her situation, den her hændelse, den er altså blevet kaldt alvorlig fra flere sider. Og inde på DRK, der er der altså gang i en liveblog, der opdaterer dig på det seneste nye på lige præcis den her sag, hvis du er interesseret i, hvordan man reagerer på lige præcis den her hændelse. Senest er udmeldingen fra EU's udenrigschef Kaja Kallas fra Estland ret skarp, det må man sige, i en tale til, hvad skal man sige, til EU-parlamentet, kalder hun Ruslands opførsel. Altså hun henviser direkte til episoden med den danske helikopter og slår fast, at den her måde, som Rusland eskalerer situationen på, den er hensynsløs og farlig, som hun beskriver det, og kalder det bevidste forsøg fra Rusland på at svække beslutsomheden, teste sammenholdet og udnytte frygten for en eskalation. Og det er altså nogle reaktioner, og det er fra både ind- og udland, du kan samle op på inde i DR Nyheds-appen eller inde på DR.dk, hvor den her liveblog altså kører derudad.

0: Bredebro fik du her. Emma Sehested Høgh. Og her er Mia Thybo med et overblik over den nordjyske eftermiddagstrafik. Hvordan ser det ud? Det ser vel egentlig okay ud, eller hvad?
1: Ja, det gør det. Vi har jo ikke haft nogle RDS'er i det nordjyske i dag, så vi har ikke haft så mange sådan rigtig akutte ting at melde videre i eftermiddagstrafikken. Og således ser det altså stadig væk ud. Ingen akutte hændelser derude, ingen tabt gods, ingen uheld. Der er selvfølgelig lidt vejarbejde rundt omkring, men selv de steder ser også sådan rimelig overkommelige ud. Ja, det ser fint nok ud derude. Ring til os, hvis nu der er noget, der skulle ændre sig. 70 100 110, det er som altid
0: nummer. En lille quiz. Mia, ved du, hvad RDS står for? Det vidste jeg faktisk ikke.
1: Det skulle jeg læse op på.
0: Det er også meget drilsk af mig lige at stille.
1: Men det ved du måske ikke, jeg næsten regner ud.
0: Ja, tak til diverse søgemaskiner på internettet, så jeg lige kunne slå op hurtigt. Ja. RDS, det er jo Radio Data System. Altså, det er simpelthen det system, du går ind og bruger, når du kan mærke, nu er der noget, nordjyderen skal vide, og så ham der, den snøvlende radiovært, ham har vi altså ikke tid til at vente på. Jeg går direkte på her. Og afbryder måske folks yndlingssang og alt muligt. Men det er simpelthen, fordi der er noget, der er så vigtigt.
1: At det skal ud til alle og enhver, der sidder ude i bilerne i hvert fald.
0: Således, så lærte vi begge to, og måske også en enkelt lytter eller to, noget RDS. Og det kan man jo gøre, hvis man for eksempel får tip ud fra trafikken. 70 100 110 er som altid telefonnummeret til P4 Trafik, hvis du opdager noget, som akut eller mindre akut skal formidles videre via radioen her.

0: En klassiker fra 1983 fik du her, Every Breath You Take, med The Police. Og det var selvfølgelig Sting i front.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission den her eftermiddag, og det er vi altså med blikket stiftet rettet mod vores dejlige æbler rundt omkring. Og det er jo højsæson rigtig mange steder for rigtig mange sorter. Og det betyder altså også, at du måske, hvis du har have med et æbletræ eller flere, ved at det er altså gode tider på den front. Men en ting er at have måske et enkelt æbletræ. Noget andet er at gå all in på æbler. Og det har man altså valgt at gøre i Lyngså i det østlige Vendsyssel, hvor man faktisk for nylig har søgt om kommunal støtte til et æblebyprojekt, kan man næsten kalde det. 37 æbletræer, fordelt på tre forskellige placeringer i byen, var som udgangspunkt planen. Allerede fra i år skal Lyngså altså være en ægte æbleby. Og hvorfor så det? Ja, det spurgte jeg initiativtager til det her projekt, Signe Hansen, om. Hun er en del af Borgerforeningen og det grønne hold, som de kalder sig i Lyngså. Og så kan hun altså også svare på, hvorfor det lige skulle være æbler i Lyngså.
2: Jamen, hvorfor skal det være det? Det skal det jo være, fordi at Knivholt Frugtlag, som vi har valgt at gå i samarbejde med, de har jo sorten Fie Krav. Og Fie Krav-sorten, den er faktisk oprindelig fra Lyngså. Og den blev faktisk genopdaget i 2025. Og grunden til, at vi skal æbleby, det er ligesom, fordi der er noget historie. Historie bag de æbletræer, ikke? Så det er byen i hvert fald meget glad for at kunne. Ikke nok med, at sorten er blevet genoptaget, men at vi ligesom får sorten tilbage til byen. Det har stor betydning for byens borgere, det har det, ja.
0: Og 37 æbletræer er det så, vi har i spil her. Det er jo en hel del. Betyder det, at man så skal have rigtig mange æbler i Lyngså?
2: Ja, det gør det faktisk. Altså, vi starter ud med 37 æbletræer i år. Vi har tre forskellige placeringer rundt omkring. Og man kan sige, to af placeringerne, de giver simpelthen blikfang, når du kører igennem byen. Så der kan man se, okay, her er der æbler i byen. Og det sidste sted, det er oppe på legepladsen, hvor vi skal have placeret 20 æbletræer. Og jeg vil faktisk gerne sige, at fra 2027, der er Lyngså Kirke også gået med. Så der skal vi også have plantet æbletræer derude. Så man kan sige, det bliver faktisk en rigtig, rigtig æbleby med tiden, ikke?
0: Og der er ikke nogen risiko for, at der er nogen, der får nok af æbler, hvis man bor i Lyngså?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Ved du hvad, de her æbletræer, de kommer jo til at give ud i, man kan sige, når de er blevet store, og det som er æbler på dem, så skal vi jo have en masse arrangementer forbundet med de her æbletræer. Vi skal have fælles høstdage, æblevandringer, æblekagedage. Og nej, så det tænker jeg bestemt ikke. Jeg tænker, at det er noget, der kommer til at samle folk, og folk, de kommer til at synes, det er skide hyggeligt, altså. Ja.
0: Og her til sidst, Signe, hvis du skulle vælge nu, det er jo æble, hvad skal man sige, æbler kan jo bruges til mange ting, det kan indtages på mange måder, det kan måske også bruges til andre ting. Hvad kan du selv godt lide, når det, hvis du står med et æble i hånden, eller flere for den sags skyld?
2: Jamen altså, jeg vil jo faktisk sige, at hjemme der har jeg selv 20 æbletræer, og vi laver jo hjemmelavet æblemos, så det er jo også en mulighed for, at der kunne laves arrangementer med det. Vi kunne lave Lyngså æblemos. Det er da også en mulighed. Man kan sige, at idéerne med de her æbletræer, de er uendelige. Så det er jo bare, ja, det bliver bare spændende at se, hvad der sker ude i fremtiden.
0: Ja, således fik Signe Hansen altså slået slag for den klassiske æblemost. Hvad foretrækker du at bruge æbler til? Det vil jeg fortsat gerne høre på en sms. Det er til 1212. Start med Nord. Lav et mellemrum. Skriv også gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra. Så samler vi simpelthen på tips og inspiration til alle de dejlige æbler.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Feel Good Inc. fik du her med Gorillaz med hjælp fra De La Soul. Jeg er lige inde og kigge på sangerinde Milles sociale medier. Eller hendes bidrag til sociale medier snarere, fordi det er faktisk musikmediet Soundvenue, der har interviewet hende i forbindelse med en koncert her for nylig. De taler sådan lidt om, hvad der lige rører sig i hendes liv, og hun havde en oplevelse af faktisk at have postet noget på sociale medier, som gav hende en helt anden reaktion, end det hun egentlig havde forventet. Hun postede nemlig en video af sig selv på vej hjem i silende regn, eller i hvert fald på vej til et sted hen i silende regn, men det der og gav reaktioner, altså for eksempel i form af emojis, og hvordan man ellers kan tilkendegive, hvad man synes om det, man ser på sociale medier, det var altså, at hun havde cykelhjelm på. Og det var ikke positive reaktioner, i hvert fald ikke. Der var i hvert fald mange af dem, der var decideret negative, og du ved, den der emoji, der brækker sig og sådan noget, fordi hun bruger cykelhjelm og sådan noget, det helt absurd. Og det synes hun jo sjovt nok også selv, Mille, et stort idol for rigtig mange. Især i den yngre del af befolkningen, kan vi vist godt sige. Og det er meget muligt, at cykelhjelme sådan helt generelt ikke er det pæneste, du kan iføre dig sådan nogensinde. Men man kan så diskutere, om et kraniebrud er meget pænere. For det er nemlig konsekvensen, at det kan gå helt, helt galt. For nylig havde vi i DR's i fat i Niels Agerlin, der er neurokirurg og overlæge på afdelingen for hjerne- og nervekirurgi på Rigshospitalet, som også siger, at det her det er helt vildt det her. Altså, der er rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter styrt uden hjelm. Og det er altså noget, man virkelig er bekymret over. Altså store blødninger i hjernen. Man kan ende med, at hjernen hæver op i en grad, så man er nødt til at fjerne noget af kraniekassen for simpelthen at skabe plads til hjernen igen, forklarer Niels Agerlin her. Og som han selv siger, og det er sådan set en meget, meget fin rettesnor, alle os, der ved, hvad der kan ske, vi kører altså med cykelhjelm. Og sådan er det bare. Vi ved godt, hvor godt det er. Hvor god en idé det er at beskytte hjernen. Så jeg håber da bestemt, at nogen har lyst til, ikke bare musikalsk, at lytte til Mille, når der kommer cykelhjelm og den her

0: Jeg synes, det virker som en rigtig god idé, at Mille bliver ved med at køre med cykelhjelm, så hun kan blive ved med at levere popmusik af den her karat. Gør noget, fik du her fra danske Mille. Nu får du en radiovis. Det gør du her, hvor klokken er blevet 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringsvurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatiske værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, at regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er

0: umiddelbart ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
2: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo et, altså, har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyde med regn eller byer, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
3: Det her
4: er P4
3: med dig hele vejen.

0: Hammer.
1: En lidt sjov blanding af Burhan G, der rapper lidt, og LOC, der så kommer ind og synger. Det er sådan lidt en omvendt verden, men det fungerer meget godt. Karma fik du her.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
1: Og noget andet, der måske også har fungeret meget godt, det er Hans Majestæts Kong Frederiks evne til at slå søm i. Det er i hvert fald det, han blev sat til, da han skulle lave en ceremoniel indvielse af fanene for Beredskabsstyrelsen Midtjylland, der fik besøg. Det var i Herning, det foregik. Og det kunne han åbenbart også levere på. Men nu er Kong Frederik jo en mand af mange talenter, så det er på den måde ikke nogen stor overraskelse. Men altså, der var altså også lige plads til at få vist evnerne, når det kom til den slags. Og det er jo et for Beredskabsstyrelsen, der jo har de her 6 center rundt omkring i Danmark, også her i Nordjylland. De her faner, de fungerer altså som et helt særligt samling.

mærker. Og på den måde, så var det altså særligt at få den her nye fane royalt indvidet. Det er altså en tradition, at man siden 2023 har haft royalt indvidede faner rundt omkring i beredskabsstyrelserne. Og det er altså ikke bare en almindelig fane. Så det var også derfor, at det var det helt store udtræk, der skulle til med Kong Frederik i spidsen for at få indvidet fane på de brede grader. Og så blev der så ovenikøbet også mulighed for lige at vise evner med en hammer i hånden. Godt, det er ikke mig. Det har jeg aldrig været særlig god til. Men så kan man jo have forskellige stærke sider. Jeg leder måske stadigvæk. Men man også bruge hammeren til, hvis man nu skal bygge et lille hus i Jylland, som Albert Heath og Darlene synger om her.

0: Sådan der, så fik vi altså også præsenteret en masse jyske bynavne. Jeg blev bare sådan lidt, ja, der var ikke nogen nordjyske byer. Der er Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, Mia. Kan du ikke byde ind, når du samtidig giver en trafikmelding måske med nogle nordjyske byer, så vi lige kan få dem repræsenteret, hvis der er grund til det?
1: Ja, det kan vi da godt. Altså, hvis vi skal starte der, hvor vi også startede eftermiddagen, altså i Tylstrup. Den her jernbaneoverskæring ser ud til at være helt op og køre igen som normalt. Men hvis nu, at I skal ud på den strækning, det vil sige altså Luneborgvej ved Tylstrup, så vær der lige lidt ekstra opmærksom, når I skal hen over jernbaneoverskæringen. Der har nemlig været lidt bøvl med selve signalet derude. At det bliver altså ved med at blinke, selvom bommene var op. Så ja, hold lige lidt ekstra øje. Der er ikke kø længere, kan jeg se. Men ja, ellers fornuftigt i eftermiddagstrafikken. Vi har stadigvæk lidt vejarbejde på E45. Det er mellem Himmerland Resteplads, ned forbi Haverslev og så ned til Sandhøj Resteplads. Det giver selvfølgelig også lidt ekstra trafik, lidt ekstra køreminut til jer, der skal mellem Hobro og Aalborg. Der var lidt nordjyske navne.
0: Ja, jeg fik fire stykker noteret her. Tylstrup, Haverslev, Hobro og Aalborg. Jamen, det var da fornemt. Tak for det.
1: Velkommen.

0: Mary J. Blige og George Michael fik du her på deres version af den gamle Stevie Wonder-klassiker As, og det er så på en eftermiddag, hvor vi har kastet os over æblerne.
1: P4 på mission.
0: For det er højsæson, i hvert fald noget, der minder om for rigtig mange æblesorter. Der er rigtig mange gode ting, man kan få ud af æbler, særligt sådan spisemæssigt selvfølgelig. Vi var forblandet tidligere i eftermiddag forbi Carsten Lykkegaard. Han avler og sælger frugttræer, skal blandt andet være med til at forsyne landsbyen Lyngså med en hel masse frugttræer, eller æbletræer helt specifikt, der skal give dem en masse og lave en masse god mad ud fra.
2: Masser af æblekage og æblemost og æbler til juleanden og æbler til børnene. Der bliver æbler til alle.
0: Der bliver æbler til alle, og især hvis man har lyst til at spise æbler, er der masser af muligheder, Tobias. Men hvis nu man ikke kan klemme et eneste æble mere ned, man har så mange i haven, man ved ikke, hvad man skal bruge dem til, så har du og dem, du besøger, et forslag.
3: Det har vi. Fordi jeg ved ikke, om du kan gætte det, når jeg siger det, men der ligger maling. Jeg har nogle falske øjne herovre. Jeg har selvfølgelig æbler og sådan nogle... nu kan jeg ikke huske, hvad de her plader hed, men sådan nogle porcelænsplader. Vi laver nemlig aftryk, æbleaftryk, som man måske kender fra kartoffeltryk. Men Sofie Vandborg, man kunne bare bruge, malingen eller penslerne. Altså, hvad er det for noget, vi laver, hvis du sådan skal fortælle det?
4: Jamen lige nu så sidder vi jo og laver en masse aftryk med de her æbler, som vi har været ude at finde i vores egen have. Og de æbler, der ligesom ser lidt rådne ud og ikke er sådan spisbare, dem har vi altså brugt til de her tryk. Og det gør det altså lidt nemmere for børnene at få et super fint resultat, fordi der er faktisk ikke en streg, der behøver at være lige, eller en skabelon at gå ud efter. Så det gør virkelig, at uanset hvor gammel barnet er, så kommer der altså en succesoplevelse ud af det her.
3: Nu plejer man jo at sige, at man ikke må lege med maden, men Johan, som sidder herovre og virkelig får trykket den af med den orange maling, der bliver leget med maden. Altså, hvorfor er det, at det er okay lige pludselig?
4: Skal man ikke altid lege med maden, men jeg synes også, at det, at man får lov til at udfolde sig og får lov til at mærke tingene sansligt, så er jeg altså ret sikker på, at lad os sige, Johan ikke kunne lide æbler før, men så fik han måske alligevel lyst til at lige smage på det æble, der var herovre, der ikke var maling på. Så det her med, at man får lov til at få fingrene i noget og se, at vi kan bruge tingene på forskellige måder, det er jeg ret overbevist om, at det har en værdi.
3: Hvad siger I, Frode og Johan? Vil I helst spise æblerne eller male med dem?
5: Spis dem.
6: Spis dem.
3: Så den er ikke helt inde i varmen der endnu. Sofie, hvis du...
4: Jeg kan virkelig gode æblerne også, så det kan jeg godt forstå.
3: Sofie, har du nogle gode råd til at komme i gang med æblekræa, hvis man sidder derhjemme og har nogle æblesår?
4: Jamen, rådet er egentlig bare at komme i gang, fordi at du kan bruge alt maling. Du skal selvfølgelig ikke spise æblerne, efter du har malet på dem, men har du et stykke papir, så klat en klat maling ud og døb æblet i det, og så er du egentlig good to go med at lave en kreation. Og jeg sidder bare og kigger på orange æbler i massevis herovre, og det ser sindssygt fedt ud, og det er jo bare dejligt at se.
3: Helt kort her til sidst, så laver du blandt andet forløb for familier med børn med kritisk sygdom. Er det her, det vi sidder og laver æbletryk nu, er det noget, du vil kunne tage med til de familier?
4: Ja, og det kommer jeg helt sikkert til at gøre her de næste par uger. Kom hjem til dem og sige, hey, I har nogle æbler herude. Lad os lige se, hvad vi kan bruge det til. Og det her, det er altså også en ting, som vi kan lave, selvom man måske har en fysisk skavank, eller at man ikke har lyst til at komme ud, eller kan komme ud. Så kan vi jo tage nogle æbler med ind i sygesengen, eller det eneste sted, man skal gå ud, er i haven. Så det kommer jeg til at tage med ud til min familie.
0: Hvor er det skønt at høre, at det kan bruges til forskellige ting. Hvis ikke man kan spise et bid æble mere, hvis man har været igennem alle de muligheder, vi også har været forbi med, man kan få ud af æblerne sådan rent madmæssigt, så er der altså også kreabud her fra Sofie Vandborg og kompagni Sofie Vandborg, der altså er en del af kreahelt i lejeheltene, og altså også står bag den her heltekaravane, som de også lige var inde på her. Et initiativ, hvor man også kommer ud og får være kreativ. Og på den måde også være sammen om det. Det kan jo faktisk være årstidsbestemt, som når man tager æblerne ind, ikke bare for at spise dem, men også for at være kreativ sammen med dem. Det var Tobias Jeggesen, der var forbi her.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

moderne disco pop dronning Kylie Minogue fik du her, Can't Get You Out of My Head. En dansk sangerinde, som jeg tror har lyttet også til Kylie Minogue, jeg i hvert fald også har dansegulvet for øje, når hun laver pop, det er Sissel. Vi får du frem mod de regionale nyheder.

0: Med Sissel blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ledige lærer- og pædagogstillinger, der ikke kan besættes, og en hverdag med omflytninger i klasselokalerne. Det er situationen på blandt andet Terndrup Skole og på andre skoler og i daginstitutioner, fordi der lige nu ikke er muligt at indhente de lovpligtige børneattester på ansøgere. Det betyder i stigende grad udfordringer for skolerne, så længe situationen står på, siger skoleleder i Terndrup Søren Jørgensen, der er formand for skolelederne i Rebild Kommune.
3: Vi begynder jo også at lægge planer for at sige, okay, hvis vi kommer til at mangle SFO'en, hvordan får vi åbningstiden til at hænge sammen? Kan vi have den samme bemanding på? Og hvad betyder det for planlægningen af skolerne, børn med særlige behov? Altså skal vi ind og kigge på hele pakken til at sige, hvor mange tolærertimer kan vi tilbyde, og bliver vi nødt til at trække nogle af dem væk?
2: Udstedelsen af børneattesterne er sat i bero efter sagen om slettefejl i kriminalregisteret. Fra Rigspolitiet lyder det, at man arbejder på at få styr på registeret, men der er endnu ingen dato meldt ud for, hvornår der igen kan indhentes børneattester. Det er positivt, når efterskolerne ønsker at hæve aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år. Det mener Enhedslistens nordjyske sundhedsordfører Peter Velblund. Efterskoleforeningen, der blandt andet repræsenterer 29 nordjyske efterskoler, har i et brev opfordret politikerne til at hæve aldersgrænsen for at købe alkohol. En aldersgrænse er dog ikke nok i sig selv, mener ordføreren.
4: Det afgørende er ikke aldersgrænsen alene. Det afgørende er, at vi netop alle sammen skal være med til at bidrage til en inkluderende ungdomskultur, hvor der er plads til alle, også til dem, som ikke har et ønske om at drikke, og de skal også kunne være en del af fællesskabet.
2: Hos Venstre er sundhedsordfører Christoffer Aagaard dog ikke indstillet på at ændre aldersgrænsen for køb af alkohol. I forvejen har man netop ændret reglerne, så de unge 16-17-årige kun kan købe øl og mild alkohol, siger han.
5: Hvis man prøver at lave ændringen for hurtigt, så risikerer man, at festen flytter steder hen, hvor man ikke kan kontrollere det, hvor promillen er højere eller nogle ting, der er værre for dem.
2: En mindre miljøhændelse ramte i eftermiddag en virksomhed i Tårs, hvor omkring 500 liter mælkeprodukt er løbet ud i forbindelse med en tankning. Ifølge indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Bo Isaksen, opdagede virksomheden hurtigt udslippet og rekvirerede straks en slamsuger, som suger væsken op. En del af udslippet nåede frem til et lille vandløb ved en samlebrønd, men intet er løbet videre ud i den nærliggende sø. Virksomheden håndterer selv oprydningen i samarbejde med Miljøvagten. Lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne, op til hård vind i aften, der klarer det op vestfra, men der er stadigvæk skyer på himlen.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

Wide Awake fik du her fra Scarlet Pleasure og Sharma efter, eller den fik du efter du hørte Every Second med Mina Okabe efter de regionale nyheder. Lige om lidt, så skal vi faktisk også kigge på noget regional historie, som du med fordel kan tune ind på, hvis ikke du har fulgt med i den serie, der kører om Region Vest. Vi skal lige høre en lille bid af den lige om et øjeblik, fordi det er faktisk meget tankevækkende også i den tid, vi lever i nu, hvordan det også har været på de kanter. Det vender vi tilbage til lige på den anden side af Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Ja, nu fik jeg lige teaset for, at vi skulle kigge lidt nærmere på Regan Vest. Det kan vi vende tilbage til, for der er nemlig et meget interessant program, som du kan se i Flow TV i aften eller på DRTV, når du har tid. Det vender vi tilbage til. Først skal vi lige forbi en nyhed, som vi har fået ind her. Vi kan faktisk lige lytte med en gang. Det er Region Nordjylland og regionsrådsformand Mads Duedahl valgt for Venstre, der præsenterer Region Nordjyllands nye budget.
1: Der var der allermest pres på. 7 millioner kroner mere sidste sygehus i forhold til kædekirurgi. Det er også et budget, hvor vi investerer diabetes teknologi. Vi løfter faktisk 5 millioner kroner både i forhold til fodsår og i forhold til kroner på diabetes pumper og vi ved også, at vores sygehus de er under pres i forhold til akutmodtagelsen, hvor rigtig mange mennesker sidder, vi vurderer alt for længe. Så derfor sætter vi et analysearbejde i gang til, hvordan kan vi få flere folk igennem, og sætter også 3 millioner kroner af til at få flere folk hurtigere igennem vores akutmodtagelse på sygehuset. Vi har også nye visioner med. Vi sætter blandt andet over 3 millioner kroner af til et center for kvindeliv, der skal forholde sig til de mange udfordringer, vi har i samfundet med kvindesygdomme, hvor vi ved alt for lidt. Vi ansøger om flere forskningsmidler, men laver også indsatser blandt andet i forhold til efterfødselstilbud og i forhold til overgangsalder og nogle af de andre ting, der presser sig på. Så et helt nyt center for kvindeliv kommer vi også til at oprette herefter. Så er der vores store smertensbarn, jeg vil næsten sige hele Danmarks smertensbarn, nemlig børne-unge-psykiatrien. Her sætter vi jo et historisk løft ind på 52 millioner kroner. 10 millioner går til kommunerne, så de kan lave en tidlig indsats. 10 millioner til de nyoprettede sundhedsråd, og så 32 millioner kroner i Region Nordjylland til at lave indsatser, hvor vi skal få flere børn og unge mennesker af ventelisten og give dem den hjælp, som de jo virkelig trænger til. Så kan man spørge sig selv, kommer det til at betyde, at vi ikke har nogen ventelister næste år? Det kan jeg garantere, det gør det ikke. Men det er et godt skridt i den rigtige retning. Vi kommer til at arbejde hårdt og dedikeret, og nu er der sat mange penge af til noget, der er meget vigtigt for os alle sammen. Der vil også blive investeret i flere praktiserende læger ude tæt på borgerne. Det betyder jo også noget. Vi skal have 1.500 flere læger i det danske samfund ude i praksis. Det er 150 flere i Nordjylland. Derfor så sætter vi faktisk 31 millioner kroner af til flere praktiserende læger bare i år. Og vi afsætter også 15 millioner kroner flere til flere speciallæger og mere aktivitet i speciallægepraksis. Så vi gør virkelig på en bred kamp, hvad vi kan for at nedbringe vores ventelister og sikre, at der kommer mere sundhed tæt på vores borgere. Derudover så er der også fokus på andet end en sundhed i vores budget, specielt kollektiv trafik. Og det er vigtigt at sige, at vores kollektiv transport i Nordjylland er under pres nu og kan blive endnu mere presset i fremtiden. Både så ser vi jo stigende brændstofpriser rundt omkring i hele verden. Regeringen har kompenseret os i indeværende år for, at vi ikke skal finde ekstra ressourcer til det. Men der er ikke truffet beslutninger om næste år, og vil regeringen ikke være med til at hjælpe os med at afløfte de ekstra udgifter, så står vi med en udfordring. På samme måde så ser vi også, at der er kommet befordringsfradrag til de unge mennesker, der vælger at tage bilen til gymnasiet frem for at tage bussen. Det betyder, at vi må forvente et faldende passagerindtægt. Og får man ikke hjælp fra centralt hold, så vil jeg sige, at i år har vi fundet en løsning, hvor vi ikke skal ud og skære på busserne. Men det kræver handling fra regeringen, eller også så vil vi i fremtiden skulle ud og skære ned, også betragteligt.
0: Ja, så lød det altså til det her pressemøde, som vi lige vælger at forlade nu. Mads Duedahl, altså regionsrådsformand valgt for Venstre, kunne præsentere det nye budget for Region Nordjylland med en række overskrifter, og derfor sådan gik vi en lille smule i breaking mode her, fordi det jo vedrører rigtig mange af os i den her landsdel. For eksempel nåede vi at komme forbi, at der skulle afsættes 52 millioner kroner til børne- og ungepsykiatrien i Region Nordjylland. 31 millioner kroner sættes af til en indsats for at få flere praktiserende læger til Region Nordjylland, og så var der jo også nye indsatser i forhold til den kollektive trafik. Det er noget, vi vender tilbage til her på DR Nordjylland, og du kan allerede i vores morgenudsendelse i morgen fra klokken 6 høre den her udmelding, de her nyheder, efterbehandlet i vores regionale radio på P4 Morgen og i de regionale nyheder. Og så kan vi altså lige om lidt kigge lidt frem mod det her program, som jeg har sådan halv snakket lidt om i et par omgange. Men efter den her snak, så får vi altså lige et stykke musik til at hvile ørerne med. Jonah Blacksmith leverer en hjælp.

0: På en dag, hvor det handler rigtig meget om Rusland og de her signalblus, der bliver affyret mod en dansk helikopter, så er det temmelig tankevækkende, at der i aften på DR2 faktisk er uafhængig af den her begivenhed, planlagt endnu et afsnit af den her Regan Vest-dokumentar. En dokumentar eller en dramadokumentar, som det jo sådan set hedder, når der også er skuespillere med i scenerne for at vise, hvordan det var dengang, der var aktivitet. En hemmelighed under jorden hedder serien. Du har måske set et par af de første afsnit i aften, bliver tredje afsnit vist det på DR2 mellem klokken 9:30 og 10 i aften. Du kan altså se det på DRTV, når du har tid, og det vil jeg anbefale dig, hvis du har bare en lille smule interesse i, hvad det var for en hemmelighed, der var der under jorden ved Rolskov i så mange år. Hvad var det, man trænede til? Og det var altså noget kun, for at sige det mildt. En af dem, som havde det ret tæt på livet, det var Elisabeth Svendsen, tidligere kompagnichef for de her hjemmeværnsfolk, der var klar til at stå til rådighed, når der nu skulle være øvelse for eksempel. Og det var jo nogle gange nødvendigt, at der skulle øves, også selvom offentligheden altså ikke fandt ud af, hvad det handlede om.
1: Vi var jo de første, som blev kaldt ind, når der er en stor øvelse, og fik sat gang i, at det hele det fungerede.
0: Og det var nemlig vigtigt, at det hele fungerede, fortalte Elisabeth Svendsen. Og det var altså også vigtigt, at dem, der var med omkring Regan Vest og alle de hemmeligheder forbundet med, hvis nu den her atomsikrede bunker, regeringsanlæg Vestdanmark, som det jo vist nok står for, skulle kunne træde i aktion, hvis det skulle blive nødvendigt. Ja, de skulle jo så være indstillet på, at det var dem, og ikke nødvendigvis resten af familien, det galt.
1: Mand og fire børn, det er jo meget at skal sige farvel til. Men det er jo, det var jo valget. Det var jo valget for os. For vi skulle tjene fædrelandet.
0: De skulle tjene fædrelandet, dem der havde svoret, at de ville gøre det og være klar til, hvis det blev nødvendigt. Der blev altså holdt en række hemmelige og, hvad skal man sige, stort opsatte øvelser med lokale hjemmeværnsfolk, som Elisabeth Svendsen her, udvalgte journalister, blandt andet her fra redaktionen, kan jeg afsløre. Der også var standby til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt. Embedsmænd, der kom hele vejen fra København for at øve det, som ingen ønskede skulle ske, nemlig at regeringen skulle flyttes under jorden for at sikre det danske demokrati. Du kan se det her afsnit kl. 21:30 på DR2 eller på DRTV, når du har tid.

Og så fik vi også lige den der berømte slap bass solo. Jeg ved noget med, den er indspillet. Altså, den er baglæns i den her version, eller hvad skal man sige, i indspillingen. Den er lige blevet vendt om, så det er fuldstændig umuligt at genskabe den her sådan solo live, hvis man skulle være interesseret i det. Om du er til slapbass eller nogle andre instrumenter, så kan du altså være med til at præge P4 Aften. Den playliste, som Britt Berglund sidder med i aften, den er der altså huller i, forstået på den måde, at du kan fylde i med det musik, du har brug for at høre lige præcis i aften. Det er altså lige efter en radiovis, at du kan være med til at skabe det helt rigtige soundtrack for den her aften. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og jeg slipper dig her med til netop en radiovis og P4 Aften med Britt Berglund på den anden side. Mit sidste nummer. Det bliver en lille hyldest til nogle af dem, der gør livet en lille smule sjovere og mere magisk, nemlig digterne, poeterne, Ode to the Poets, Kira Skov og Mette Lindberg.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret nødblus af efter en helikopter. Der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Men der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
6: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale,

0: af P4 Aften. God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til kl. 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskort i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
1: Du lytter til P4

sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peter, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

spiller Key med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen ind for, hvis du netop har tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen. Og så dannede de så bandet, der hedder Temper City. Og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på B4. Du skal høre Self-Aware.

Debutsinglen fra Temper Set Ind. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, at det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trummeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

Fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo et annonceret en to om, det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, om altså 3 års tid. Her, der var det Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lefti med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skrev, at hun var så heldig at høre færøske Beinir, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Beinir, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i B4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også sommer.
7: Ny sæson.
4: Du skal sgu finde noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis, og det betyder, at den første time er B4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense, og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele, det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter, frem til radioavisen Dansk Musik fra Ella Augusta.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Lavgaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.

P4 Aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet indtil videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen, og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen, og der i bilen, der kunne de godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen.

sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Karoline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det er med Speed of Sound.

Katinka med Bare Rolig. Hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter denne her.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste genhør med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina Folborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og venter ikke på nogen.

Mille og Carina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pil, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt vind og vejr fra

Hvor er det bare fedt at have Lizzo tilbage på P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsie Ishøj, der skriver på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro. Vi har sunget Earth, Wind and Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gobs det med 1-2, det er den bedste tid. Du som en sommerdag

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt Mille i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioviser. Den kommer om lige over 2,5 minut. Og frem til radiovisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå. Det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra den danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en forestiller af mig måske lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor er trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind på den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Hugorm og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4 Aften. Forfra.

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne, Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me, de efterfulgte hukum med Forfra Sårbar. Nu skal vi en tur til Æbeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken, og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang det udkom for en 4 års tid siden. Og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Næste år der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med Hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, eller Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Venter til dig.

Synes du, at hun lyder bekendt, hende her, Lea Romero, så er det, fordi hun er D-søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror, men her, der var hun altså solo på den, der hedder Venter til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

selv nej. Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den der sms, der er tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aftenen med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver er gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde syntes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu bliver vi lige ved det danske musik fra Lucy. Der skal vi en tur til Saint Clara, som til at starte med bare hed Clara, så ændrede hun navn til Saint Clara, og det var for at skille sin person privat. Clara ad sammen med, eller skille den fra musikeren Clara. Så nu hedder hun altså Saint Clara, og vi skal høre hende med How I Love You.
1: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to

0: I love you.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

amerikanske zombie, der har været i Danmark i år, og så har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4 Aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis til Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsboel, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byger, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var der radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en kr-

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather, Jens Marcel fra det sydfynske, synes vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er en til flere, der synes, vi skal spille noget musik nede fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik. En gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Som, hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4 Aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

Cutting Through, I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Carsten fra Hedehusene har sendt en sms. Carsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Carsten, han skriver, at han lytter faktisk med fra Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg. Og derfor, alt strygeriet må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Carsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste. Og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med 5 minutter, så er der radioavis med Nina Høgsberg efter radioavisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radioavisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb. Den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog, og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: og Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart. Og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det? Velkommen til.

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder derhjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Masser af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5 i DR Lyd.

skal vi have live musik. Vi skal ind til live-scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er-klassiker fra

0: Live-scenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid. Så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve. 1, 2,

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende, hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim, elsker, når du smiler. Og nu får du bros.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

En helt ny sang fra den danske artist Berg, den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmi, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Olaen hedder hun her, var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig.

Sister Sisters hedder det her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hoxha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant. Hør med al respekt. Nu

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

KBH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MRC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, at den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Ikke? Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til ja, de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukkere end Smuk. Og her er det så Hugo og Peter Sommer med Hugo nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

og så er jeg jo Mathias Rank her. Var det to lanterner? Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen. Runaway Train her fra Soul.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine touring group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor, at fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkild Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der